0: Східний полюс.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій хай.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: Тепер презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі гід на обрії. Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним в справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.
0: Гід на обрії.
1: Слухаємо чергового претендента Вадима Олійника. Так давно.

0: Так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, ловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
1: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
3: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
5: Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Військовий інститут Київського національного університету імені Шевченка, Житомирський військовий інститут імені Корольова, Військовий інститут танкових військ Харківського політехнічного інституту, Військово-юридичний інститут Національного університету імені Ярослава Мудрого, військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Всім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче, речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі, офіцери з бойовим досвідом, знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатковою інформацією та поданням заяви звертайтеся до ТЦК за місцем реєстрації чи військового обліку. Стань кращою версією себе.
3: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Слава Ісу, дай Боже здоровічка, це Фіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
4: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 8.01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Переходимо до актуальних новин. Трамп заявив, що приїхав на саміт НАТО в Анкарі лише заради свого друга, президента Туреччини Ердогана. Далі пряма мова. Я був дуже розчарований у НАТО. Чесно кажучи, якби саміт не проводили у Туреччині, де мій товариш має бути сильним лідером, була можливість, що я не поїду. Я відчував, що мушу поїхати, бо приймати саміт НАТО – це велика річ. Але до нас погано ставилися. Саме так сказав Трамп, пригадавши відмову союзників по Альянсу допомогти в операції на Близькому Сході. Також у Білому домі повідомили, що вже сьогодні о 14.30 в Анкарі відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Омський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки БПЛА, пише видання Reuters. Внаслідок удару зазнала пошкоджень установка первинної переробки нафти, яка забезпечує близько 38% виробничої потужності підприємства і здатна переробляти 24,5 тонн сировини на добу. Роботу іншої установки також зупинили, на неї припадає 37% потужності заводу. Вона не зазнала прямих пошкоджень, з ладу вийшли деякі лінії забезпечення. Reuters додає, що Омський нафтопереробний завод має дві законсервовані установки первинної переробки продуктивністю 10 тисяч тонн кожна, тож теоретично завод може її перезапустити. Закликаємо уряди держав, які прийматимуть міжнародні змагання, не допустити демонстрації державної символіки Російської Федерації на своїй території. Це спільна заява глави МЗС Сибіги та міністра молоді та спорту Бідного. Міністри наголосили, що рішення МОК, яким скасовано рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів, є доволі тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти. Далі пряма мова. Під цим прапором триває неспровокована війна проти України. Щодня гинуть мирні люди та руйнуються українські міста. Символи держави-агресора не можуть ставати елементом спортивного свята, йдеться у заяві. Вони також закликали міжнародні спортивні федерації зберігати чинні обмеження щодо представників держави-агресора. У полку «Скеля» відреагували на нову інформацію ЗМІ про ще 7 смертей мобілізованих під час навчань. Там кажуть, що намагаються звести до нуля небойові втрати і співпрацюють з правоохоронцями. Далі пряма мова. За нашими даними, троє військовослужбовців померли в лікарні. Троє військовослужбовців – природньою смертю. Сьомий воїн, на жаль, закінчив життя самогубством, повідомляють у полку. На Калущині третю добу гасять лісову пожежу. Триває ліквідація пожежі тіння лісової підстилки у селі Станківці Витвицької територіальної громади Калицького району, пише видання «Репортер». Пожежа виникла 5 липня на площі 0,17 гектарів. До гасіння залучені рятувальники та працівники лісового господарства. Роботи ускладнюють пориви вітру. Також пожежні продовжують ліквідацію пожежі торфу окремими осередками у селі Колоколин Букачівської територіальної громади Івано-Франківського району. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуєте вже о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 8.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рахотині зараз плюс 16 градусів тепла, плюс 22 буде максимум за дня. Майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Протягом цілого дня також очікується дощ, який ближче до вечора має припинитися.
2: Вже завтра, у четвер, 9 липня, Франківськ, Калуш, околиці. Отож, протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. В другій половині дня очікуватиметься дощ, який йтиме до вечора. Температура мінімальна плюс 12, максимальна плюс 18.
1: Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 12 усього градусів тепла і плюс 17 буде ближче до 15.00. Протягом цілого дня погода буде похмурою, весь день йтиме дощ, який до вечора має послабшати.
2: А вже завтра у Карпатах у четвер 9 липня вранці плюс 6, день плюс 14. Вранці без опадів, а в обід буде дощик, а точніше в обід він розпочнеться і йтиме до самого вечора. По погоді ось так от. Інформацію взяти з порталу synoptik.ua, а партнер прогнозу погоди – Вамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

0: Ну що, добрий ранок, середа, маленька п'ятниця, 8:10 на годиннику, прокидаємось, заряджаємось, прямуємо на роботу.
1: Пу-пу-пу, а що з погодою? Погода, бачиш, кардинально змінилася. Ми раніше що? Всі
0: плакались, та, нили, вили від того сонця.
1: А тепер бачиш, погода каже, добре, як скажете, спекота вам, будь ласка, дощик.
0: Ну, якщо чесно, для мене взагалі ок.
1: Та.
0: Ну, тобто, я таке люблю, особливо після оцих от спекотних днів, прям хотілося, щоб так от трохи полив той дощара, щоб трохи було прохолодно. Я кайфую.
1: Як ти гарно описала таке погодні явище, як дощ. От, та, теж подобається, просто я певний відрізок дороги пройшовся без дощу і без парасолі під час дощу, ось так. Відповідно, цікавий
0: промок,
1: момент,
0: там.
1: Але нічого, гарно, освіжа. Це як такий міні-контрастний душ. Думки ну, що, в порядок приводить.
0: Ну, що я тобі скажу? Скажу, що будь-яка погода, вона є чудовою, тому що нам треба з чудовим настроєм йти на роботу.
1: І розповідати, що відбувається. І
0: не
1: що,
0: тільки нам, на так, жаль.
1: І що сьогодні відзначають загалом у цілому світі. Такий цікавий день сьогодні боротьби з харчовою алергією. Ти маєш взагалі якусь алергію на щось по їжі?
0: Взагалі по їжі? Я думала, що колись в мене алергія на цитруси, але це все просто через те, що, знаєш, не треба в одне рильце, як то кажуть, запихати 2 кілограми апельсинів.
1: Ясно.
0: Тоді алергії не буде. Але так, то... А ти маєш?
1: Ні.
0: Зараз дуже поширена, ну, дуже поширена, тому що почали краще діагностувати алергія на білок коров'ячого молока, тобто непереносимість там лактози, непереносимість глютену. І люди, які про це дізнаються вже в трошки так, знаєш, доволі старшому віці, вони в шоці, як ми всі жили до цього і не знали про цю алергію.
1: Ну, от бачиш. От,
0: до речі, з лактозою у мене є там трошки такі, знаєш... No connection.
1: Okay. Бачиш, власне, є такий день. І під час цього дня, власне, взагалі, загалом досліджують ці питання для того, щоб ми себе, зокрема, почували комфортно і не наражалися на певну небезпеку.
0: Також сьогодні Всесвітній день викриття. Не знаю, кого, чого, але викриваємо. І день боді-арту.
1: Боді-арту ти знаєш, що це?
0: Так, це коли малюють малюночки на тілі. Ну, дуже поширено діткам, наприклад, обличчя розмальовують, знаєш, в різних там зайчиків, котиків, жінки, чоловіки люблять собі там на руках, на ногах щось малювати. Це доволі таки поширено, воно абсолютно безпечно, і я вважаю, що це класний день, його можна відзначати. А ще, до речі, сьогодні 189-й день року, а до кінця року залишилось 176 днів.
1: Це ти натякаєш, що скоро Новий рік?
0: Скоро, да. Дивись, ми вже більше пройшли від Нового року, ніж залишилось до Нового року.
1: Ой, та. Ну, до зимового вайбу ще насправді далеко, ми ще в літі, насолоджуємося і спекою, і дощиком, і усім на купу, і найголовніше хорошою музикою, тому що далі чекатиме вона на вас, будемо заряджати і ми, ведучі, радіоведучі, трішки хорошої інформації, тому дані обіцяє бути хорошим, незважаючи на те, що дощик клеє на дворі.
0: Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.
1: Ти ще це застала? О, да. То ти не така юна вже.
0: Так, після цих слів ми йдемо з ним на розмову поза ефіром, а у вас реклама.
2: Реклама. Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
2: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua». Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Літо, спека, Гаваї і шугар.
6: Тьотя хоче дядю.
5: Франківськ зустрічай. Виконавець, що запалює настрій з перших нот.
6: Неї вже є токсик, маніпулятор.
5: А також басейн, тропічний вайб, запальні мікси від DJ на D&D. 12 липня. Пул Круз де Марес. Не пропусти. Бронюй гавайську пул-паті на сайті OneClix.
7: Живий звук. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: ніколи, як не влітку, обирати затишок.
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
3: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтесь за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком.

0: свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 889.
2: Реклама.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
2: Їду вулицями з Пасічної і кайфую, тому що швидко доїжджаю, немає заторів. Фантастичний момент.
3: Добре, а як тобі оглядовість?
2: Ну, наразі, якщо чесно, то погодні умови, бачиш, змінилися. Почався дощ, я коли їхала, то воно таки добре лило зливою, тому що все одно дощик нас так хвилями, знаєш, десь крапотить, десь більше льє. Ну, треба бути уважнішими. До речі, от коли змінюється, як вас вчили, ти ж нещодавно закінчив автошколу, правда?
3: Так, 18 років.
2: Ага, добре, давненько. Але ти поновлював свої знання, тому що ти почав їздити. От що для тебе така паличка-помічничка в момент, коли на вулиці отака от погана погода.
3: Та дивися,
2: що тобі допомагає концентруватися?
3: Я як це бачу проблему, якщо бачу проблему, починаю її по ходу вирішувати. Бо я тобі скажу, за саме не дощ в машині. Дощ паде, я склоочисники включаю, а вони не справуються. Думаю, в чому справа? А вони вже просто протерлися, стерлися. Я дуже акуратненько в цю... в ТО, ну, типу, технічне обслуговування, так, і замінив. Але, ну, знову ж таки, розумієш, воно по ходу мене цей. Тому треба ще й дбати про технічний стан машини. Це теж важливий момент.
2: От, про технічний стан машини, так. Ну, і плюс, я хочу нагадати усім, що коли на вулиці там дощ, а він вже добре крапотить, як ми бачимо по нашому віконцю, у нас, по-перше, збільшується гальмівний шлях, по-друге, може бути навіть трішки оцей от занос автівки по мокрому асфальту, коли колеса вже трішки стерті, тому треба бути уважними, обачними і обережними, їздити тільки при безпечній швидкості, не перегазовувати, десь там різко в повороти не заходити, тому що може бути неприємна дорожньо-транспортна ситуація.
3: А ще, оскільки я дуже довгий час був тільки пішоходом, не водієм. Ходив по тротуару, коли падає дощ, і помічав, що дуже справа трималася водія, і мене обливали дуже часто.
2: А, до речі, от коли ти їдеш на вулиці калюжі, так, все ж таки треба перед ними приторможувати.
3: А не газувати.
2: Тому що можна людину облити, і, знаєте, нам набагато легше притормозити, ніж людині, до прикладу, повертатися додому, перевдягатися, або мокро йти на роботу.
3: Ну
2: і взагалі, це базова повага один до одного. Слухай, мені здається, що всі нормальні люди приторможують, бо так має бути.
3: Так, а раз натрапив на ситуацію, коли справді я бачу, як машина газує, я бачу цю колобані, такий, ой, зараз, а потім прямо перед колобані він так, колобані.
2: Калюшка.
3: Калюшка, так. Він зупиняється і дуже так акуратненько, чемненько проїжджає.
2: О, молодець, бачиш,
3: дуже
2: молодець.
3: Приємно.
2: От дякуємо усім, хто турбується не тільки про себе, а й про, власне, людей своїх ближніх.
3: А також в Прикарпатті попереджають про сильний вітер сьогодні і завтра. І теж варто про це згадати, бо не раз читав новини, коли дерево падало, ламалося і падало на машини, і трощило машини. Тому теж думайте, зважайте на те, де ви ставите ваш транспортний цей...
2: Засіб. Той, що автомобілів, той, в якому ми їздимо, за кермом. Ну і вчора з'явилося в 8:50 вечора, не знаю, наскільки це діє на сьогодні, але ремонт дорожнього полотна по вулиці Коновальця, там, де дитяча обласна лікарня, тому певні автобуси їдуть зі змінами маршруту, будьте, будь ласка, теж обізнаними про це. Ось такий от ранковий стояк у нас сьогодні вийшов. Бажаємо вам тільки вдалої поїздки на роботу, з роботи чи десь по справах, а взагалі ідеально, нехай у вас буде вдало поїздка на відпочинок.
3: Так, а щоб все було у нас ще максимально крутіше, розкажемо вам про гороскоп. Впевнений, що він буде позитивний і вам точно буде до душі.
2: Буквально за 3 хвилини гороскоп в ефірі, не перемикайте.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
4: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ранковий гороскоп, як і обіцяли, буквально за 3 хвилини вже в етері. Будемо вам зараз розповідати з Ярославом, що ж тут зорі напалали, набажали вам на сьогоднішній день.
2: А я тобі казав, що буде багато позитиву. Дивися, овнам кажуть, гарний день, навіть випити дозволяємо міцного.
1: Ну, не знаю, наскільки це добрий гороскоп. Це більше такий, знаєш, типу, як, ну, там все можна, не переживайте і робіть.
2: Де тут негатив?
1: Тельці, твоє ниття нічим не допоможе. Треба діяти. Можливо, це й той. Зробити перший крок?
2: Ну так, робіть, тельці. Близнюки, влаштуйте собі розвантажувальний день. О, бачу, я читаю лише позитивні.
1: Раки, ви не пліткуєте, бо ваша пам'ять така собі. Ви ті плітки зразу забуваєте.
2: Так, далі, леви, не в грошах щастя, а в їх кількості.
1: Факт. Діви, все буде добре. Інакше ніяк.
2: Класно.
1: І все буде добре.
2: Є. Далі, Терези, ідеальні стосунки – це коли ви не заважаєте один одному заводити інші ідеальні стосунки. Так, так.
1: О, знаєш, ти типу, повернулася з побачення, така, ох, ну що, чоловік, привіт.
2: Точно.
1: Скорпіони, не щастить в картах, пощастить в коханні. Головне, що пощастило в картах банківських.
2: Точно. Далі, стрільці, у тебе є ти, і ви впораєтеся. Так.
1: Ярославчик, для тебе і для всіх козирогів всі гідні щастя, але спочатку ти в порядку живої черги.
2: Мені тільки спитатися. Окей, добре. Так, водолій, ти.
1: Я.
2: Юля, хочеться простого, людського, витрачати час на когось, крім себе любименького. Та, серйозно?
1: Ну, не дуже, але так.
2: Ну, то мені здається, що ти і так витрачаєш багато ресурсу на інших людей, тому...
1: Інколи, та, до речі, якщо ви відчуваєте, що ви на інших людей витрачаєте ресурс, то прибережіть його на себе, будь ласка. І наостанок, риби, ключ до твого серця – це штопор!
2: Це ми повертаємося до теми...
1: До першого, овна. Отакий гороскоп сьогодні – трішки алкогольний, трішки відпочинковий, трішки позитивний, трішки не дуже, але отакий він, якщо вам він подобається, то ви його слухаєте. Якщо не подобається, то прогортуємо.
2: Так. І, друзі, що, будемо заряджатися далі. Попереду багато класної, крутої музики. Ще ми будемо періодично виходити, розповідати різні цікавинки. А тому залишайтеся з нами на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети. Західний полюс.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини. На 1:09:02 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! У ніч на 8 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву. У Деснянському та Святошинському районах зафіксовані пожежі після влучань. Відомо, що не менше про двох постраждалих. Про це повідомив начальник Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За інформацією міської влади, у Деснянському районі внаслідок влучання ракети загорілися складські приміщення. У Святошинському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі. Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців залишатися в укриттях, наголосивши, що російські війська атакують столицю балістичними ракетами. Ткаченко спочатку повідомив про одного постраждалого внаслідок російської атаки та зазначив, що на підступах до столиці перебувають ворожі ударні безпілотники. Згодом Кличко уточнив, що кількість постраждалих зросла до двох, одного з них госпіталізували медики. У середу 8 липня вночі безпілотники атакували нафтоприробний завод у Саратові. Виникла пожежа. Саратовське НПЗ було атаковане як мінімум у травні цього року. Підприємство належить Роснефті. Саратовське НПЗ – один із найстарших нафтоприробних заводів Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 мільйонів тонн. Переходимо до регіональних новин. Мер Івано-Франківська зазначив, що осінь може бути важкою для регіону. Він закликав посилювати у місті ППО. За словами Руслана Марцінківа, в Україні зараз жодне місто не можна вважати повністю безпечним. Він зазначив, що Росія у вересні-жовтні може посилити атаки саме по західних областях. Цитую, ворог буде бити саме по заходу нашої країни, тому не можу все розказувати, але готуємося до цього виклику, бо, на жаль, мусимо посилювати протиповітряну оборону, тому що те, що відбувається в Києві, може повторитися в Івано-Франківську. Він також додав, що наразі одне з головних завдань міської влади – це підготувати інфраструктуру до опалювального сезону, а також допомогти силам протиповітряної оборони для захисту міста. Сьогодні, 8 липня, в Івано-Франківську через сильний вітер у дворі на вулиці Хаткевича зламало вербу. Дерево не витримало поривів негоди та впало просто на прибудинкові території. Наразі інформації про постраждалих немає. Мешканців закликають бути обережними під час негоди, не залишати автівки поблизу дерев і по можливості оминати потенційно небезпечні ділянки. Це було актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. Примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
1: Ну що, друзі, середа у нас разом з вами і час поговорити про погоду на сьогоднішній день. Кажуть синоптики, що у Франківську, Калуші та Рогатині зараз фіксуємо плюс 16, максимально буде плюс 22. Дощитиме до обідньої пори, десь до 12-ї, пів першої години, ну а потім буде максимально сонячно і тепло, потеплішає.
0: Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 12 градусів тепла зранку до плюс 20, це максимум за дня. Весь день буде хмарним, а також у день і ввечері буде йти дощ.
1: Що ж там у Карпатах, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці? Сьогодні у середу 8 липня, станом на зараз плюс 12, максимально плюс 17 чекаємо. Ну і дощитиме від ранку і до самого вечора.
0: Завтра у Яблуниці, Косові та околицях зранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. В другій половині дня очікується дощ, йтиме до самого вечора. Від плюс 6 градусів тепла зранку до плюс всього 14, це максимум за дня. Ось такий актуальний прогноз погоди. Його, до речі, ми беремо з порталу Synoptic.ua. Ну і, друзі, запрошуємо залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
3: Грінвуд парк. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Грінвуд парк. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
4: Досить дитині сидіти в гаджетах. Спрямуйте її енергію в правильне русло. Карате-клуб у Франківську оголошує набір хлопців та дівчат від 5 років. Розвиваємо силу, дисципліну та впевненість. Графік занять – вівторок та четвер о 14-й. Вулиця Січових Стрільців, 68А. Телефонуйте вже зараз 099-203-87-00. Виховуємо чемпіонів!
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Де знайти якісні садові меблі?
8: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
7: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, друзі, вітаємо, 9:23 на годиннику, і це час рубрики «Друга кава» в ефірі найтеплішого полюсу планети. І сьогодні будемо говорити про міжнародний проєкт «Стале управління надзвичайними ситуаціями, пов'язаними з погодними умовами» СВЕМ. І про це ми спілкуємося сьогодні з Лідією Черевко, начальницею управління проєктної діяльності Департаменту інвестиційної політики, проєктів міжнародних зв'язків, туризму та промоції міста Івано-Франківська, Івано-Франківської міської ради. Проєкт, до речі, реалізується в межах програми Interreg Next, Румунія-Україна 2021-2027. Доброго ранку!
2: Доброго ранку всім. Мабуть, розпочну з того, як зародилася ідея цього проєкту, оскільки ми ведемо багато різних проєктів в різних напрямках, і зазвичай ми звертаємося до наших європейських партнерів з якими своїми потребами, пишемо їм листи, організовуємо зустрічі і просимо спільно подавати заявки. А тут, як на диво, до нас звернулися наші румунські партнери, самі ініціювали, це румунське місто Баямаре. Ми вже багато років з ними спрацюємо, не перший проєкт реалізовуємо. І оскільки в них гірський регіон, і вони стикаються з сильними снігопадами, вони виявили, що в них погано працює система оповіщення. І звернулися до нас з таким запитом, кажуть, нам треба зробити систему оповіщення, нам треба закупити техніку, щоб боротися з наслідками стихійних лих. І, відповідно, ми відгукнулися на їхній запит і виступаємо в цьому проєкті головним партнером.
1: Загалом, розкажіть нам про, власне, сам проєкт СВЕМ «Стале управління надзвичайними ситуаціями, пов'язаними з погодніми умовами». Тобто, наскільки я розумію, так, на хлопський розум, це коли на вулиці через погодні умови щось стається, там, буреві сильні, от, зливи, снігопади, це про те, як допомогти людині під час нещасних ситуацій?
2: В нас цей проєкт має два напрямки. Перший, основний, це допомогти, власне, міським службам ліквідувати наслідки ситуації, бо ми бачимо наочно проблеми з змінами клімату. Ми дуже добре це відчули цієї зими, коли попередні зими у нас снігу не було, і нас жартома навіть румунські офіцери питали, чи у вас сніг взимку буває, що ви купуєте техніку. Ця зима показала, що техніка необхідна.
1: Снігу буває дуже багато.
2: Снігу буває дуже багато, плюс техніка все сезонна, вона буде використовуватися круглорічно, і навіть зараз ми бачимо влітку, яка спека була минулого тижня і яка погода сьогодні. І так само влітку бувають складні погодні умови, вітри, буревії, і потрібно не тільки мати техніку, а потрібно мати компетентних людей, які знають, як реагувати, які вміють, як реагувати. І, звичайно, основне, що ми тут переймаємо досвід наших румунських партнерів.
3: Якщо так проаналізувати, пані Лідія, які погодні загрози сьогодні є найбільш актуальними для Івано-Франківська і Прикарпаття, а також яка користь від реалізації проєкту відчувають звичайні мешканці міста вже сьогодні?
2: Вже сьогодні мешканці відчувають користь в тому, що ми проводимо, по-перше, просвітницьку кампанію в наших соцмережах в рамках цього проєкту. Ми пишемо про різні надзвичайні ситуації, про те, чому потрібно реагувати на попередження про зміну погодних умов, як потрібно реагувати. Також дуже важливим стало те, що ми провели тренінги для студентів. В кінці травня ми провели 4 тренінги для студентів наших вишів та інших навчальних закладів. Ми не зосереджувалися суто на зимових умовах, ми зосереджувалися на різних надзвичайних ситуаціях. Ми говорили про те, як допомагати людям, навіть про те, дуже зацікавило їх питання, які наслідки гірші, чи наслідки вибуху атомної бомби, чи наслідки аварії на атомній станції. Тобто в нас було дуже різнонаправлений тренінг, окрема частина цих лекцій була виділена протидії вербуванню і дезінформації, що, оскільки ми бачимо, що зараз дуже часто вербують молодих людей, і мали окрему практичну частину, ми виходили на вулицю, запалювали невеликий вогонь, і кожен міг навчитися користуватися вогнегасником.
3: А от, власне, як потрапити на тренінг, де знайти актуальну інформацію, чи це суто для студентів, чи це для будь-кого бажаючих, і де можна зареєструватися?
2: В цьому проєкті в нас заходи відкриті, якщо це не обмін досвідом з румунськими партнерами, де ми запрошуємо суто комунальні служби спеціалістів. Для громадськості заходи відкриті, всі анонси є на сторінці, фейсбук-сторінці нашого департаменту, там є реєстраційні форми, є всі деталі, також на нашому сайті можна зайти і почитати всю інформацію про цей проект, в тому числі інформаційні якісь корисні пости.
1: Загалом розкажіть, скільки вже триває цей проєкт, власне, і що вже вдалося зробити за цей період?
2: Проєкт розпочався в травні минулого року.
1: А, вже більше року?
2: Так, вже більше року. Загалом він має тривати до травня наступного року, тобто 24 місяці. Ми розпочали, звичайно, як і всі проекти, зі стартової прес-конференції, щоб розповісти людям, що ось такий проект буде, таке обладнання буде придбано, такі заходи ви зможете відвідати, чогось навчитися. І щодо закупівлі техніки, ми купили піско-соло-розкидач на нашу муніципальну транспортну компанію, який буде нам допомагати, він вже і зараз використовується. Також ми провели ці лекції для студентів, і в рамках нашого обміну досвідом з румунськими партнерами вони відвідували минулого року Івано-Франківськ. Ми обговорили спільні способи боротьби якраз з ожеледицею, з сильними снігопадами. І плануємо продовжувати цей обмін досвідом.
3: Ми почули, що проводяться навчання для мешканців нашого міста, а чи планується навчання безпосередньо для тих, хто допомагає усувати ці моменти, для рятувальників, комунальних служб і так далі?
2: Наші комунальники поїдуть в Баямари. У нас запланований спільний тренінг в Баямари і також конференція з запобігання наслідкам надзвичайних ситуацій, де вони зможуть подивитися, послухати, як це роблять в Румунії, а також ще один спільний обмін досвідом з румунськими партнерами запланований цьогоріч в Івано-Франківську.
1: Загалом, а що ще попереду чекає? Ми зрозуміли, що от буде обмін спільного досвіду з румунськими партнерами, а що ще чекає, можливо, мешканців міста?
2: Якщо говорити, власне, про мешканців, найближчі події, які відбудуться в липні, це тренінги з надання домедичної допомоги, оскільки ми розуміємо їхню важливість. Ми, взагалі, проєктом у нас передбачено, що це мали бути тренінги для 12 осіб, але ми розширили до 20, так, щоб це було максимально...
1: Є бажаючі. Бажаючі.
2: Клас. Щоб було максимально комфортно, щоб всі змогли навчитися. І вони в нас заплановані 14, 16 і 21 липня о 16.30 в конференц-центрі Палацу Потоцьких. Сьогодні зранку перевіряли реєстраційну форму, 14 і 16 липня вже заповнені. Але на 21 липня ще є досить багато місць, тому запрошуємо реєструватися і навчитися на практиці, як надавати допомогу.
3: Пані Лідія, а...
1: Мені ще, знаєш, що цікаво, вибачте, я тебе перебила, а яка вікова, все ж таки, категорія, кого ви чекаєте на цих тренінгах, хто може зареєструватися?
2: В нас немає жодних вікових обмежень, крім цього, ми запланували ще один закритий тренінг суто для дітей, для підлітків.
1: Вау!
2: Щоб також, бувають різні ситуації з дітьми, і я думаю, не завадить дітям знати, як надавати першу допомогу. А інші ці три відкриті тренінги для будь-кого.
1: І де можна зареєструвати, ще раз
2: так
1: нагадайте?
2: На фейсбук-сторінці Департаменту інвестиційної політики є Google форма зареєстрації.
3: Повертаючись до міжнародного партнерства, пані Лідія, наскільки от складно сьогодні реалізовувати міжнародні проєкти в умовах війни, а також що дає Івано-Франківську участь у програмі Interact Next?
2: Щодо програм Interact Next, ми працюємо в трьох програмах. Це Румунія, Україна, це Польща, Україна і Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Відповідно, маємо партнерів з усіх сусідніх країн. Крім цього, ми маємо проєкти в програмі Interact Europe, яка вже поширюється на всю Європу. Там ми маємо великі консорціуми з багатьох європейських країн. Якщо говорити про транскордонні проекти, вони так звані тверді, тобто ми робимо інфраструктуру, ми закуповуємо обладнання, але в будь-якому випадку всі проекти – це в першу чергу про людей і для людей. Тобто це не просто купити машину і вона стоїть, це про те, щоб навчитися, перейняти досвід, поширити інформацію, провести заходи для діток, де це актуально, для дорослих, навчити спеціалістів, підвищити їхню кваліфікацію, навчитися, як працюють певні речі в Європі, перейняти кращі практики і впровадити їх в нас. Щодо військового контексту, звичайно, нам набагато складніше, і зараз ми стикаємося з тим, що нам потрібно реалізовувати якісь спільні заходи, але не всі партнери готові їхати в Україну. Ми, звичайно, їх розуміємо, ми намагаємося їм пояснювати, що в нас відносно безпечний регіон. Коли ми плануємо програми заходів, ми обов'язково передбачаємо, щоб поблизу було укриття. Але ну, ми знаємо, що насправді зараз в Україні немає безпечного місця, і бачимо результати прильотів в центрі міста. І в нас недавно навіть приїжджали по одному з проєктів наші партнери з іншого румунського міста, і ми просто йшли з ними попри один з будинків. І добре, що вони його вже побачили, коли приїхали, і ми тепер не знаємо, чи не будуть вони боятися приїхати ще раз. Але ну, мусимо проводити заходи, бо вони заплановані проєктами.
1: Загалом, ви вже самі сказали, що довго працюєте з різними проєктами. Як вам особисто співпрацювати з іноземними партнерами, і наскільки вони відгукуються на, можливо, наші пропозиції?
2: Насправді ми бачимо, що важко знайти партнерів. Особливо для нових громад, які тільки починають. В нас вже є напрацьована база партнерів, в нас вже є досвід. Тобто нам не треба шукати партнерів з нуля. Ми можемо просто написати тим, з ким ми вже працюємо роками, і сказати, от у нас така чудова співпраця, давайте її продовжувати, давайте писати. І зазвичай вони відгукуються. Ну, бували випадки з новими партнерами, де просто міста польські казали, в нас це вже все є, в нас вже все зроблено, і нам дають ще на це додаткові кошти. Кошти напряму з Європейського Союзу, тому ми змушені відмовитися.
3: Тоді, можливо, ще трішки поспілкуємося про те, які основні етапи реалізації СВЕМ попереду, що на мешканців очікує вже зовсім скоро.
2: Якщо говорити про частину придбання обладнання, до кінця цього року маємо закупити так званий вуличний пилосос, який буде допомагати ліквідувати, в тому числі, наслідки різних стихійних ситуацій. Зараз проведемо тренінги, також проведемо обміни досвідом з нашими румунськими партнерами і продовжуємо інформувати людей в соцмережах про кращі практики європейські і про наслідки змін клімату і реагування на них.
3: Що тоді згадаємо, де можна більше дізнатися про проєкт або стежити з його реалізацією? Сайт і Фейсбук департаменту?
2: Сайт, Фейсбук, Інстаграм, ми там регулярно поширюємо.
3: Яка точна назва, щоб можна було вести і знайти?
2: Якщо коротко, Депінвест, якщо довше, департамент інвестиційної політики.
3: Супер. Ми, чесно, хочемо дуже подякувати за таке безумовно корисне інтерв'ю.
1: І за всю працю, яку ви вкладаєте,
3: безумовно.
1: Тому
3: дуже
1: що
3: важливо.
1: Це все для нашої громади, для людей, для мешканців.
3: Так. Що б ви, пані Лілі, хотіли ще побажати нашим слухачам щодо безпеки та готовності до можливих надзвичайних ситуацій в якості завершення підсумків нашого ефіру?
2: Ну, хотілося б сказати, що варто реагувати, слідкувати за прогнозами погоди, слідкувати за попередженнями, без потреби лишній раз не виходити в складних ситуаціях з дому і берегти себе.
1: Дякуємо вам. Нагадуємо, що сьогодні ми говорили про міжнародний проєкт «Стале управління надзвичайних ситуаціями, пов'язаними з погодніми умовами СВЕМ». І у нашій студії Лідія Черевко, це начальниця управління проєктної діяльності Департаменту інвестиційної політики, проєктів міжнародних зв'язків, туризму та промоції міста Івано-Франківська, Івано-Франківської міської ради. Дякуємо вам. Усю нашу розмову ви можете переслухати у розділі подкасти на радіо «Західний полюс», на нашому сайті, а також в наших соцмережах Facebook та Instagram. Ранок на полюсі продовжується. Доброго ранку.
0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Буцервіс. Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Буцервіс.ua.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
9: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
10: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Стоматологія Респект Дентал.
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На 11.10.01 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зарабайський. Слава Україні! У ніч на 8 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву, у Деснянському та Святошинському районах зафіксовані пожежі після влучань. Відомо щонайменше про двох постраждалих. Про це повідомив начальник Київської міської адміністрації Тимур Ткаченко. За інформацією міської влади, у Деснянському районі внаслідок влучання ракети загорілися складські приміщення. У Святошинському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі. Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців залишатися в укриттях, наголосивши, що російські війська атакують столицю балістичними ракетами. Ткаченко спочатку повідомив про одного постраждалого внаслідок російської атаки та зазначив, що на підступах до столиці перебувають ворожі ударні безпілотники. Згодом Кличко уточнив, що кількість постраждалих зросла до двох. Одного з них госпіталізували медики. У середу 8 липня вночі безпілотники атакували нафтоприробний завод у Саратові. Виникла пожежа. Саратовський НПЗ був атакований як мінімум у травні цього року. Підприємство належить Роснефті, а Саратовський НПЗ – один з найстаріших нафтоприробних заводів Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 мільйонів тонн. Переходимо до регіональних новин. Мер Івано-Франківська зазначив, що осінь може бути важкою для регіону. Він закликав посилювати у місті ППО. За словами Руслана Марцінківа, в Україні зараз жодне місто не можна вважати повністю безпечним. Він зазначив, що Росія у вересні-жовтні може посилити атаки саме по західних областях. Цитую, ворог буде бити саме по заходу нашої країни. Тому не можу все розказувати, але готуємось до цього виклику, бо, на жаль, мусимо посилювати протиповітряну оборону, тому що те, що відбувається в Києві, може повторитися в Івано-Франківську, каже Марцінків. Він також додав, що наразі одне з головних завдань міської влади – це підготувати інфраструктуру до опалювання сезону, а також допомогти силам протиповітряної оборони для захисту міста. Сьогодні, 8 липня, в Івано-Франківську через сильний вітер у дворі на вулиці Хоткевича зламало вербу, а дерево не витримало поривів негоди та впало просто на прибудинковій території. Наразі інформації про постраждалих немає. Мешканців закликають бути обережними під час негоди, не залишати автівки поблизу дерев і, по можливості, оминати потенційно небезпечні ділянки. Це було актуальне новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісінько зараз актуальний прогноз погоди.
1: Погода.
4: Ну і трішки актуальної погоди станом на 10.03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Рогатині. Зараз плюс 14 градусів тепла, а плюс 17 буде ближче до 15.00. Хмарна погода буде триматися весь день, також весь день і до вечора йтиме дощ. Завтра на Прикарпатті від плюс 12 до плюс 20, це максимум, весь день буде хмарним, у день і ввечері буде йти дощ. Приносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 14 градусів тепла, а плюс 17 буде ближче до 15.00. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранковий дощ продовжуватиме йти весь день, проте до вечора послабшає. Завтра у горах від плюс 6 до плюс 14. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. В другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. 10.04 на годинку, друзі. Хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди вам буде. Створюємо місто для людей, якому більше простору для життя.
1: Реклама.
5: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Коли, як не влітку, обирати затишок.
2: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
1: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
2: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
3: Ванавнівська вулиця, Галицька, 201Г.
4: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 30 30.
5: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202.
6: Деталі на dragonpark.com.ua.
0: Реклама.

0: не штучний інтелект.
1: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
0: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект – це тобі не штучний.
2: Доброго раночку, рубрика «Не штучний інтелект», як завжди у цій порі в ефірі Юлічка Чикель, Ярослав Заравецький і наш партнер гри Mind Games, ігри розуму, тобто нестандартні питання з родзинкою, на які ви маєте дати відповідь.
3: Так, абсолютно вірно. І, друзі, якщо ви нам телефонуєте і даєте правильну відповідь, то отримаєте від нашого партнера MindGame крутезні подаруночки, крафтові напої і різні такі цікавинки, які точно прикрасять ваше дозвілля і вам просто гарно смакуватиме.
2: Коротше кажучи, там, ой, аж позіхати почала, там сертифікати, які ви можете використати, смачно поїсти, попити, відпочити. А все, що треба зробити, це просто дати правильну відповідь на питаннячко від нашого партнера, від MindGames, яке зараз ми в ефірі вам озвучимо. Проте перед тим просимо занотувати наш номер телефону. Куди ж телефонувати, якщо знаєте правильну відповідь?
3: Отже, друзі, записуйте, будь ласка, номер нашої студії 0-36-85-77-67.
2: 0-66-85-77-67. І, до речі, зараз ми прочитаємо вам питання, прочитаємо його двічі, а після того у вас буде 3 хвилини, щоб дати правильну відповідь. Поки в ефірі буде грати Альона Маргалієва, ви маєте час подумати і додзвонитися до нас. Ну що, ти починаєш читати, чи я?
3: Я почну читати, але хочу сказати, знаєш, от ми завжди кажемо, питання не важке.
2: Телефонуйте, з родзиночкою.
3: Телефонуйте і забирайте ваш класний подаруночок. Але от сьогодні, мені здається, воно буде важче, тому справді треба трішки постаратися, трішки напрягти.
2: Ну ти так, знаєш, на позитиві.
3: Свій нештучний інтелект, так, ми номер студії продиктували, це б найлегше. Тепер вам треба буде справді трішки подумати над правильною відповіддю.
2: Та не грузи, не так все важко. Можемо ми трошки там десь акцентик на чомусь зробимо. Ну, зараз подумаємо. Ще раз номер студії. Занотуйте 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. Починай, читай питання.
3: Отже, окрім звичайних, існують також мисливські, сигнальні, камінні, штормові, декоративні та ще інші види їх. Крім прямого застосування, їх інколи використовують і як будівельний матеріал. Назвіть їх.
2: Ну, добре, дарма я тебе виправляла, це важко.
3: Так.
2: Давайте ще раз, читаю вам питання. Окрім звичайних, існують також мисливські, сигнальні, камінні, штормові, декоративні та ще інші види їх. Крім прямого застосування, про яке всі ми знаємо, їх інколи використовують і як будівельний матеріал. А тут можна підказочку?
3: Ну, давай.
2: Не дуже в прямому значенні будівельний матеріал.
3: Не прямо таке, щоб сильна така величезна будівля. Мініатюрна, невеличка.
2: О, вау, це дуже гарна підказка. Назвіть, будь ласка, їх. Для того, щоб дати правильну відповідь, у вас є 3 хвилини, а якщо ви вже зрозуміли, то дзвоніть нам 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. Слухаємо Альону Маргалієву, ну а потім почуємось або з тим, хто дасть правильну відповідь, або будемо святкувати те, що питання переходить в Інстаграм.
3: Так, друзі, а якщо не зателефонуєте, то питання піде в Інстаграм, і там уже безпосередньо матимете більше часу, щоб відповісти. Подружіться з нами, якщо ще цього не зробили. Радіо Західний Полюс в Інстаграмі. Поїхали слухати класну музичку. Західний Полюс.

0: от так от не вийшло нам послухати Альону Маргулієву. А все тому, що до нас вже є телефонний дзвіночок. Добрий ранок, як вас звуть, звідки ви?
1: Івана Франківська, Володимир, мене звати.
0: Володимир, вітаємо, раді чути. Давайте так, ми вам ще раз читаємо це питання, ви кажете правильну відповідь, отримаєте подарунок, і ми розходимося щасливі кожен в свій бік.
2: Домовилась, Володимир?
1: Так, домовились.
2: Супер. Отже, окрім звичайних, існують також мисливські, сигнальні, камінні, штормові, декоративні та ще інші види їх. Крім прямого застосування, їх інколи використовують і як будівельний матеріал. Отже, Володимир, будь ласка, назвіть їх, назвіть, що це?
1: Можливо, свічки?
0: Дивіться, перша буква, давайте так, ми дуже взагалі лояльні, і ми дуже любимо, коли до нас дзвонять, тим паче люди, які одразу нам дзвонять. І ми вам будемо зараз трішки підказувати. У нас буде 3 підказки, і якщо ви з ним все-таки вгадаєте, зрозумієте правильну відповідь, ви отримуєте подарунок. Перша буква супер правильна. От є слово «свічка», а це правильне слово, починається теж на букву «С». Друга підказка. Ну, я хочу сказати дуже пряму. Давай, може, ти спробуй.
2: Я би сказав, що це, напевно, по розміру трішки менше, ніж свічка.
0: Набагато менше.
2: Набагато менше.
0: Угу.
2: А тебе яка третя?
0: А третя підказка. Свічка нічого не варта, якщо немає їх.
2: Пане Володимир.
1: Сірники.
0: Сірники! І це правильна відповідь.
1: Дякую вам за підказку.
2: Аж три.
0: Ну, бачите, ми обіцяли 3 підказки. Так воно і вийшло. Дякуємо вам, це правильна відповідь, абсолютно. А про будівельний матеріал, тому що сірнички інколи будують оці сірникові будиночки.
2: І ми про це говорили, що такий невеличкий мініатюрний будинок.
0: Так, тому там трішки така гра слів. Маєте зараз чудову можливість побажати щось в ефірі Західного полюсу для усіх, хто нас зараз слухає.
1: Щастя, миру, це найголовніше зараз.
2: Справді, Володимир, це найважливіше, однозначно, що може бути вже сьогодні, вже зараз. Ми дуже хочемо вам подякувати. Друзі, пане Володимире, ви залишайтеся на зв'язку. Ми зараз будемо вам інформувати, як забирати ваш класний подаруночок. А наших радіослухачів хочемо сказати, що дивіться, бачите, ви, Володимир подзвонив, трішки помилився, але ми його не відпускаємо, ми не кажемо, ні, неправильно, все, гарного дня. Ні.
0: Іншими словами, я перефразую, так. Ви бачите, які ми класні?
2: Так,
0: ми всім допомагаємо.
2: Допомагаємо, і тому, друзі, не соромтеся, телефонуйте, і навіть якщо спочатку відповідь неправильна, все одно з часом вона стане правильною, і ви забирайте цей подарунок, тому що ви молодець, і Володимир молодець, супер, так тримати.
0: Нештучний інтелект щосереди о 10:20, слухаємо таки, давайте ту Альону Маргулієву, і її зійшла зоря.
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.

0: Ну що, добрий ранок, 10:43 в Україні. Прокидаємось, заряджаємось. Юлічка Чикаль, Ярослав Заровайський. І я підготувала таку новину, спіч, розмову про те, що, на мою думку, дуже важливо.
1: Ну давай, вже цікаво почути, що саме цікавеньке.
0: А ти не знаєш, про що?
1: Ну, звичайно, не знаєш, запитуюся, що це може бути.
0: Отож, вчора в нас з тобою було дуже класне, тепле, свідоме інтерв'ю з надзвичайно юною 12-річною Анастасією Демит-Квітка. І пам'ятаєш, що після ефіру ми з тобою говорили? Що вона от думає максимально по-дорослому.
1: Так, так, так.
0: Що діти зараз в більшості вже суперсвідомі. І це дуже кльово. І я зайшла в Трец, і одна з перших новин, які мені трапились, це, власне, сам Трец. Коментар. Привіт, я Денис, мені 14 років, продаю лохину, збираю на телефон. Лайкніть для просування. І там, власне, фото я тобі покажу,
1: ага.
0: Де хлопчик тримає лохину на фото, він її збирає, розкладає, відбирає поганої якості, отак десь там трішки підгнившу, і продає. І, слухай, це Трец набрав просто 105 тисяч охоплення, 18 тисяч лайків, 139 коментарів. І всі люди пишуть, Денис, ти молодець, звідки ж лохина, що почом? Новою почтою відправляєш, яка вартість, скільки за кілограм, хочу підтримати, хочу придбати. І мені настільки подобається те, що молодь свідома, молодь хоче щось робити, тому що 14 років – це вже молодь в теперішній час. Вони розуміють, що гроші з неба не падають, вони працюють, і клас. І таких дітей хочеться, направду, підтримати.
1: Я з тобою абсолютно погоджуюся. І ще, знаєш, такий важливий момент. Дуже важлива підтримка і оточення, тому що вчора дівчинка дуже гарно сказала, що я черпаю свою підтримку і натхнення в моїх рідних, в тих людях, які мене оточують, вони допомагають мені не здаватися і рухатися вперед. Я щиро вірю, що в цього хлопчика теж є поруч підтримка, яка в нього вірить, і саме за допомогою цього він себе так успішно просуває.
0: І я тобі скажу, що кожен з нас заслуговує на таких от людей поруч, які будуть казати, в тебе все вийде, ти молодець. Тому якщо раптом ви знаєте дитину, людину, яку треба підтримати, то не поскупіться на тих два слова підтримки. Для когось вони можуть бути просто фундаментально потрібні у цей момент. Тому підтримуємо дітей, підлітків, себе, один одного. І давайте в знак підтримки послухаємо пісню, яку ми вчора прем'єрили. Анастасію Демит-Квітку «До мети» в ефірі зараз. Західний полюс.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: В Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», Україні 11.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. В уряді Чехії анонсували виділення коштів на програму «Пюрл» із закупівлі американського озброєння для потреб України. Це стане першим випадком, коли Україна Анджея Бабіша долучиться до військової допомоги Києві. За інформацією видання «Денні Кен», глава МЗС Мацінка має представити зміну позиції Чехії під час вечері міністрів закордонних справ НАТО та України у цю середу, тобто сьогодні. У ніч на 8 липня підрозділи сил безпілотних систем уразили ще 9 танкерів російського тіньового флоту в Азовському морі. Про це повідомив командир СБС Роберт Бровді Мадяр. За його словами, загалом за останні 72 години СБС уразили 21 судно Російської Федерації, а саме 19 танкерів тіньового флоту, один суховантаж і один паром у Керчі. Генеральний секретар НАТО Рюте висловив очікування, що за підсумками саміту Альянсу в Анкарі союзники визнають та задекларують те, що Росія є довгостроковою загрозою для блоку. Про це він сказав перед початком офіційної частини саміту НАТО, передає кореспондентка Суспільного. У мене є чіткі ознаки того, що довгострокова загроза з боку Росії знову буде зазначена там, у декларації. Саме так сказав генсек блоку. Також Рюте закликав російське керівництво на чолі з Путіним не гратися з НАТО, який є оборонним альянсом, який не можна перемогти. Закликаємо уряди держав, які прийматимуть міжнародні змагання, не допустити демонстрації державної символіки Російської Федерації на своїй території. Це спільна заява глави МЗС Сибіги та міністра молоді та спорту Бідного. Міністри наголосили, що рішення МОК, яким скасовано рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів, є тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти. Далі пряма мова. Під цим прапором триває неспровокована війна проти України. Щодня гинуть мирні люди та руйнуються українські міста. Символом держави-агресора не можуть ставати елементом спортивного свята. Саме так йдеться у заяві. Вони також закликали міжнародні спортивні федерації зберігати чинні обмеження щодо представників держави-агресора. Переходимо до місцевих регіональних новин. Негода, яка пронеслася областю 7 липня, повалила дерева та гілля, що спричинило обриви лінії електропередач. Про це повідомляє Прикарпаття Обленерго. Станом на ранок поодинокі аварійні відключення електроенергії фіксують у Рогатинській та Галицькій громадах. Енергетики працюють над ліквідацією пошкоджень і відновленням електропостачання. Жителів закликають не наближатися до обірваних проводів та не намагатися самостійно відновлювати електропостачання. У Івано-Франківську дружина загиблого захисника просить допомогти встановити особу жінки, яка зневажила пам'ять героя. Дружина полеглого військовослужбовця Івана Михайлишина повідомила, що невідома жінка розписала нецензурними словами банер на честь її чоловіка в центрі Івано-Франківська та ображала пам'ять загиблого. За словами жінки, вона вже звернулась до поліції. Усі, хто впізнав особу на фото, просять повідомити їй у приватні повідомлення. Водночас вона закликає утриматися від образ, погроз чи закликів до самосуду. Фото є на порталі «Галка». Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 12:00, буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 11.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 19 градусів тепла, плюс 22 буде ближче до 15.00. Сьогодні чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.
2: Франківськ, Калуш, Рогатин завтра у четвер 9 липня. Вранці плюс 12, день максимально плюс 18. Хмарно з проясненнями. Вдень і ввечері буде йти дрібнесенький, легесенький дощок.
1: Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут плюс 14 станом на сьогодні, і це максимум. А протягом цілого дня погода буде похмурою. Також очікується дощ, який ввечері має послабитись.
2: У Карпатах завтра, у четвер 9 липня, весь день хмарно, всю другу половину дня йтиме дощ. Температурний показник коливатиметься від плюс 6 мінімально до плюс 14 максимально. Ось така от погода. Інформація взята з порталу synoptik.ua.

0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Як то кажуть, ранкових стояків багато не буває, тому у нас вже вранці був ранковий стояк, але ми вирішили вдруге вийти до вас за цією рубрикою, тому що є про що говорити.
4: Зрештою, так, місто живе життя і трошечки вже і сталося і ДТП неприємні, тому мусимо згадати про них для наших радіослухачів.
3: Так, ну тут швидше давай почнемо не з ДТП, а почнемо з того, що на перехресті Васюка Миколайчука біля епіцентру не працює світлофор. Не працює він від 10-ї години, його там щось стараються поремонтувати, проте там такий ускладнений рух.
4: Також Кармелюка вулиця майже перед виїздом на Линкавського пишуть, інформують, що комунальний автобус поламаний, так, трішки, рух ускладнений. Цікаво, яка там зараз ситуація, якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в чат 112.
3: Ну і плюс, я хотіла тебе спитати, от ти вмієш, бо направду це, мені здається, окреме мистецтво, розуміти, що тобі пояснює регулювальник? Ні, я, якщо чесно, мені тут Ярослав махає головою, ні, але я, якщо чесно, теж не дуже розумію, хоча ми вчилися, ми це знаємо, але ми настільки рідко дотичні до, власне, регулювальників і до того, як вони ось це от показують паличками, куди їхати. Я там навіть старалася якийсь віршик вчити, проте зараз, якщо ви теж не знаєте, то це вам таке нагадування, зайти ще раз перечитати правила проїзди, коли вам вказує, власне, напрям регулювальник, і ми зараз зробимо те саме. Ну, а ще є інформація про те, що жахлива аварія сталася на трасі Львів-Івано-Франківськ. Зіткнулися Toyota та Volkswagen. Це трапилось теж буквально от вранці. Сьогодні по 10-й годині, ближче до 11-ї, обидва водії з травмами потрапили до лікарні, а винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав. Ну, автівок там майже немає.
4: Ну, друзі, знову ж таки, ми вкотре і вкотре хочемо нагадувати про те, що вкрай обережно треба себе поводити під час дороги, в дорожньому русі, так, слідкувати, бути максимально уважними, тому що такі неприємні ситуації призводять, і, зокрема, до летальних випадків, а це дуже-дуже погано. Будь ласка, друзі, бережіть себе і здоров'я, і пасажирів, які збоку біля вас.
3: Отож, слухайте Західний полюс, концентруйтеся на дорозі. Далі у нас невеличка рекламна пауза, ну а потім класна музика для вас в ефірі найтеплішого.
1: Реклама. Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
5: Літо, спека, Гаваї і шугар. Франківськ «Зустрічай». Виконавець, що запалює настрій з перших нот. А також басейн, тропічний вайб, запальні мікси від DJ на D&D. 12 липня. Пул Круз де Марес. Не пропусти. Бронюй гавайську пул-паті на сайті One Clicks.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
7: Соціальна реклама.

Ранок на полюсі. Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Національна збірна Аргентини пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу, здобувши вольову перемогу над командою Єгипту. А чинні чемпіони світу продемонстрували справжній менталітет переможців і на останніх хвилинах схилили шалі терезів на свій бік. Власне, матч розпочався для фаворитів за найгіршим сценарієм. Уже на 15-й хвилині Ібрагім вивів фараонів вперед. За 5 хвилин Аргентина отримала ідеальні шанси відіграти, але Ліонель Месі не зміг реалізувати пенальті. Єгипетський голкіпер Мустафа Шобейр, який став справжнім героєм першого тайму, перервав удар. А ситуація стала критичною на 67-й хвилині, коли Зіко подвоїв перевагу африканської збірної, завершивши зразковий контрнаступ своєї команди 0-2. Опинившись за крок від катастрофи, тренерський штаб Альбі Селесте пішов ва-банк, кинувши всі сили в атаку. Надія повернулася на 79-й хвилині, коли після фірмової подачі Месі захисник Крістіан Ромеро за допомогою рикошету від стійки та рук воротаря відквитав один м'яч. Тиск аргентинців став тотальним і вже на 84-й хвилині капітан зрівняв рахунок. Месі підхопив м'яч після метушні в карному майданчику та своїм коронним ударом поцілив у дальній кут 2-2. Спіймавши кураж, аргентинська збірна влаштувала фінальний штурм воріт знесиленого суперника. Фінальну крапку в цьому поєдинку, а в цьому трилері, було поставлено після ще однієї зразкової атаки. Лаутаро Мартінес виконав вивірену подачу, Ензо Фернандеш ударом головою в протихід Шобейру забив переможний м'яч 3-2. Завдяки цьому неймовірному камбеку Аргентина продовжує свій шлях до захисту титулу, а збірна Єгипту залишає мундіаль із високопіднятою головою, подарувавши вболівальникам один із найдраматичніших матчів турніру.

Ранок на полюсі. Так, друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну і трішки поговоримо про наше здоров'я. А так, недосипання призводить до набору ваги. І вчені пояснили, чому. Регулярний брак сну може призвести до набору ваги вже за кілька тижнів. Вчені пояснили, як недосипання впливає на організм. Власне, вчені з Колумбійського університету встановили, що навіть помірне, але регулярне недосипання призводить до набору. Вони з'ясували, дослідники, що скорочення звичного часу відпочинку всього на 80 хвилин щоночі викликає збільшення маси в середньому на 0,5 кілограм уже за 6 тижнів. Професорка нутриціологи Мері П'єр Сен-Онш, яка керувала цим експериментом, зазначає, що повноцінний нічний відпочинок – це простий і дієвий спосіб захиститися від ожиріння, а також від небезпечних подібних проблем, як от збої в роботі серця чи цукровий діабет. Щоб перевірити це на практиці, вчені запросили до участі 95 добровольців. Та всі вони зазвичай спали по 7-8 годин. Дослідження розділили на два етапи, кожен з яких тривав по 6 тижнів. Під час першого етапу люди жили своїм звичним життям і висипалися, а під час другого етапу їх попросили лягати в ліжко на півтори години пізніше, ніж зазвичай. Весь цей час учасники ходили зі спеціальними фітнес-браслетами, які фіксували їхній рівень активності. Самі ж дослідники регулярно зважували людей, робили заміри талії, стежили за змінами у тілі та брали аналізи, щоб перевірити рівень гормонів, які відповідають за відчуття голоду та ситості. Головна причина таких змін виявилася простою. Через втому люди банально почали менше рухатися, недосипання зробили учасників млявими, і вони щодня проводили в сидячому положенні в середньому на 17 хвилин більше. Автори зазначили, що це далеко не перше. Що тривожна знахідка. Минулі дослідження цієї команди вчених довели, що хронічний брак сну б'є по жіночому здоров'ю. Особливо це стосується жінок під час менопаузи, адже у них організм починає гірше засвоювати цукор, що стрімко підвищує ризики появи діабету. Крім того, недосипання запускає приховані запальні процеси в судинах, через що серцю стає набагато важче працювати. Навіть незначна, але постійна відсутність нормального відпочинку буквально виснажує захисні ресурси нашого тіла. Тому, друзі, ось така порада, що треба обов'язково недбійно висипатися. Okay.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: You and me belong together all the time, співає Марк Ембер. А я, Юлія Чікель та Ярослав Зарвецький, хочемо вам нагадати про те, що генеральним партнером ранків на полісі є компанія Благо. Їхній сайт blagodeveloper.com. Ви можете заходити, в принципі, підбирати собі житло, гараж, комірчину, паркомісце до свого вподобання та до свого гаманця. Тому що там ви можете знайти у них на сайті абсолютно величезне різноманіття. Дуже зручний інтерфейс, обираєте ЖК, обираєте планування, обираєте ціну, яка вам підходить, а якщо ще й не хочете трішки заморочуватись, то залишайте свій номер телефону, вам телефонують і про все розповідають. Заходьте blagodeveloper.com і обирайте для себе своє власне благо.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний поліс» в Україні 12:00, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Переходимо до актуальних новин. Отож, Комітет послів ЄС ухвалив рішення надіслати Україні та Молдові листа за проханням передати перемовну позицію по кластеру 6 зовнішні відносини з тим, щоб затвердити перемовну позицію ЄС вже цього тижня та відкрити кластер у вівторок, 14 липня, повідомили джерела «Європейської правди». 8 липня проєкт «Скажи правду» від «Української правди» завітає в місто Кам'янець-Подільський. Тут кожен може висловитись на важливу для нього тему протягом однієї хвилини. Всі бажаючі можуть поділитися, що в них на душі, розповісти про власні переживання, розказати про своє місто. Чекаємо усіх, кому є що сказати. У Печерському суді заявили, що заборона виданню «Слідство.Інфо» опублікувати розслідування про майно брата директора ДБР Сухачова є тимчасовою. Про це йдеться у відповіді суду на запит Суспільного. Далі пряма мова. У цій справі спір виник з приводу права відповідачів використовувати інформацію, яка охороняється законом і не може бути використана без згоди особи, якої вона стосується. Законом передбачено процедуру забезпечення майбутнього позову, який має бути поданий до суду протягом 10 днів, йдеться у повідомленні. Норвегія виділить майже 300 мільйонів євро на зміцнення протиповітряної оборони України. 3 мільярди крон, а саме 268 мільйонів євро, надійдуть в рамках програми «Пюрл» і закупівлі американського озброєння. В уряді країни уточнили, що оскільки терміни поставки деяких ракет є тривалими, Норвегія планує придбати їх у країн, які вже мають наявності ці засоби, для якнайшвидшого постачання Україні. Щодо місцевих новин, негода, яка пронеслася областю 7 липня, повалила дерева та гілля, що спричинило обриви лінії електропередач, повідомляє Прикарпаття Обленерго. Станом на ранок поодинокі аварійні відключення електроенергії фіксують у Рогатинській та Галицькій громадах. Енергетики працюють над ліквідацією пошкоджень і відновленням електропостачання. Жителів закликають не наближатися до обірваних проводів та не намагатися самостійно відновлювати електропостачання. Минулої доби рятувальники допомагали туристам на Говерлі, Шпицях і полонині Діл. Не перший випадок стався на полонині Діл поблизу Ворог, та жителька міста Шостка Сумської області 1971 року народження травмувала ногу. На допомогу вирушили рятувальники з Ворогти. Деталі на порталі «Репортеру». Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск вже о 13:00, а буквально за декілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 12.03 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калиші та Рогатині зараз плюс 18 градусів тепла, плюс 22 буде ближче до 15.00, і це максимум на сьогодні. До вечора хмари, що панують в небі весь день, заберуться геть, ввечері дощ, який йде весь день, припиниться.
2: Що ж там по погоді завтра? Франківськ, Калиші, Рогатин у четвер 9 липня весь день хмарно, в день ввечері буде йти дощ, мінімально плюс 12, максимально плюс 18 градусів. Переходимо до Карпат?
1: Так, переносимося у гори Карпати, у Яблуницю, Косів та околиці. Тут холодніше, плюс 13 градусів, це максимум на сьогодні. Зранку до самого вечора небо вкрите хмарами. Дощ також йде весь день, щоправда, до вечора він має послабшати.
2: У погоді завтра у Карпатах, 4-9 липня. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вдень і ввечері буде йти дощ. Температура вранці плюс 6, а вдень плюс 14. Така от погода, інформація взята з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Ранок на полюсі підійшов до свого логічного завершення. От, тому ми почуємося вже завтра о 8 ранку, а зараз ми будемо передавати ефір нашій Марічці Мартіновській.
2: Так, тому залишайтесь на найтеплішому, а ми, я, Юлічка Чікель та Ярослав Зарвецький, кажемо вам па-па, до завтра. Бережіть себе. Слава Україні!
1: Героям слава!
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Марічкою Марціновською.
1: День продовжується, друзі. З вами вже у студії Марічка Марціновська. Я з вами буду до 16-ї години. Бажатиму вам сьогодні прекрасного, хорошого, спокійного дня, середи. І щоб цей тиждень, власне, минув дуже продуктивно. Щоб усі плани ваші заплановані здійснилися. Не хотіла сказати запланувалися, але запланувалися вони, мабуть, ще з минулого тижня. Вже нехай і цього тижня здійснюються. Ну і, звичайно, щоб ви гарно потім відпочили. Субота, неділя, власне, для цього і придумані вихідні, правильно, відновитися на наступний тиждень. Друзі, не віриться, але на наступний тиждень вже буде половина липня. Тому давайте якось жити то життя так, щоб відчувалося, що це, власне, літо, а погода нам трішки інколи, знаєте, сує палки у колеса, але нічого, ми із цим впораємося. Знаєте, якщо ми хочемо барбекю, справжні українці ніколи не здаються. Є брезенти різні, можна просто собі зробити навіть на балконі барбекюшку. Головне, щоб, знаєте, все-таки піклуватися про безпеку. Оце

Саме основне, давайте будемо відповідально все-таки відноситися до будь-яких дій у нашому житті. Ну і що, друзі, сьогодні Всесвітній день боротьби з харчовою алергією, тому про це треба знати, про це треба пам'ятати. В кого вона є, я дуже вам сильно співчуваю. Це така собі хвороба, знаєте, ой-ой-ой, дуже вона дошкуляє, по правді кажучи. Тому ви тримаєтеся і все-таки фільтруйте те, що можна споживати. Хоча, знаєте, інколи ніби і впевнений в продукті, а хоп, і щось стається. Але ви, друзі, їжте в міру і збалансовано для того, щоб все було добре. Залишайтеся здоровими і залишайтеся з найтеплішим.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Друзі, ми продовжуємо слухати треки на найтеплішому пульсі планети. І зараз буде у нас Альона Омаргалієва з піснею «Фанат». До речі, ця пісня, я не знаю, якось феноменально, фантастично залетіла у всі простори, які тільки можливо було залетіти. І у той самий TikTok, Instagram, відповідності, соціальні мережі, дуже стала популярною. Не знаю, чи завдяки соціальним мережам, чи навпаки, але дуже багато відео знімають саме під цей трек. Взагалі, мені здається, Омаргалієва робить дуже такі, знаєте, вірусні треки, які дійсно заходять, які люди наспівують ще довший час. Там саме і Древо. Оце дві зараз людини, які створюють треки, які всі знають, які всі співають, які лунають звідусіль. І навіть інколи можуть набриднути. Хоча, як вам сказати, якщо вам набридла пісня «Фанат», друзі, то я вам співчуваю, бо ми її будемо слухати. Але мені здається, що ця пісня набриднути не може, тому дочекаємося. Але після невеличкої рекламної паузи.
2: Реклама.
3: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Середа, 8 липня, в Україні 13:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У ніч на 8 липня російські війська здійснили чергову атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети. Особливістю цього обстрілу стало те, що перші потужні вибухи пролунали у столиці ще до оголошення повітряної тривоги. Після цього росіяни завдали повторного удару, а впродовж решти ночі місто кілька разів опинилося під загрозою атак ударних безпілотників. Унаслідок ворожого обстрілу виникли пожежі у двох районах столиці. Відомо, що найменше про двох постраждалих. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України, мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація. Українські сили спеціальних операцій повідомили про ураження підприємств Танеко та Таїв НК у Татарстані. Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили, що в ніч на 8 липня підрозділу далекого ураження Deep Strike вразили два нафтопереробні підприємства в Нижньокамській республіці Татарстан. За даними командування, йдеться про комплекс Танеко та завод ТАІФНК. Кілька українських дронів, як стверджують ССО, досягли цілей. В оприлюдненому повідомленні українська сторона говорить про пожежі на обох об'єктах. Трамп заявив про скасування перемир'я з Іраном. Як каже сам Трамп, для США режим припинення вогню з Іраном завершився, а меморандум про взаєморозуміння скасовано. І тепер американцям доведеться зробити там те, що необхідно, адже на Іран і так витратили надто багато часу. Як додав американський лідер, цитую дослівно, вони невдахи, інакше вони давно уклали б з нами угоду. Ми вже ліквідували їхнє перше керівництво, а потім і друге. Це злі і хворі люди, їх потрібно знищити під корінь, як ракову пухлину. Зазначимо, що такий розвиток подій може знову спровокувати кризу з використанням Ормузької протоки, нестачею нафти і черговим підвищенням цін на паливо. Переходимо до регіональних новин. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що під час щомісячного прийому громадян поспілкувався з десятками мешканців. За понад 6,5 годин до нього зверталися родини загиблих військових, переселенців, ветерани та жителі міста з комунальними проблемами. Про це Руслан Марцінків повідомив відеозвернення. За словами міського голови, особистий прийом тривав до 20:30, і всі охочі мали можливість звернутися зі своїми питаннями. Водночас мер зауважив, що деякі люди, які раніше приходили до прийма, з вимогами, знаючи про його відсутність, цього разу на особистий прийом не з'явилися. Під час прийому до міського голови звернулися родини загиблих захисників, які потребують допомоги з ремонтом і встановленням пам'ятників, літні переселенці з Маріуполя та Луганщини, а також дівчина з важкою формою СМА, яка потребує матеріальної допомоги. Також мешканці порушували питання ремонту дахів і ліфтів, незадовільного стану підвалів, боротьби з щурами у багатоповерхівках та роботи нових тролейбусних маршрутів. Івано-Франківська митниця за півроку перерахувала до бюджету понад 3,5 мільярди гривень. Івано-Франківська митниця оприлюднила результати роботи за перше півріччя 2026 року. За цей період до державного бюджету перерахували понад 3,6 мільярди гривень податків і зборів, а зовнішньоторговельний обіг у зоні діяльності митності перевищив 660 мільйонів доларів США. Упродовж січня-червня 2026 року Івано-Франківська митниця забезпечувала надходження до державного бюджету. Йдеться про податки та збори, які сплачуються під час митного оформлення товарів. Такі надходження формуються переважно під час імпортних операцій, коли підприємство ввозять продукцію на територію України. Відтак, у першому півріччі митниця працювала як із бізнесом області, так і з компаніями з інших регіонів. Загалом, зовнішня економічна активність у зоні її діяльності охопила понад 1000 суб'єктів господарювання. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 14:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, середа, 8 липня триває, вже 13.04, ну а на термометрах у Франківсько-Калуші-Рогатині та Груденці плюс 16. Максимум на сьогодні обіцяють плюс 22 градуси. Кажуть, що до вечора хмари, які пануватимуть в небі весь день, заберуться геть. Практично весь час іде дощ, який другій половині дня послабшає, ближче до вечора він повинен зовсім припинитися. На завтрашній четвер прогнозують зранку плюс 11 та плюс 17 зо дня, доволі холодніше буде, ніж сьогодні, хмарна погода увесь день. І в другій половині дня теж очікується дощ, який йтиме до самісінького вечора. Переходимо у передгір'я гори Карпат, Яблуниці, околиць та Косів. Там зараз плюс 17, і це денний максимум. Там теж хмарна погода, увесь день іде дощ, який до вечора повинен послабшати. На завтра прогнозують плюс 5 зраночку і плюс 14 зо дня. Знову буде похмуро зранку до вечора і з середини дня, і до кінця йтиме дощ. Ось такі от розклади по погоді, друзі, тому одягайтесь відповідно і бережіть себе. 13.05, а ми рухаємось далі.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
6: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Марціновською.
1: Щойно лунала фієночка наша на найтеплішому полюсі планети. Ну, а далі у нас, друзі, наступні треки. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, а потім Маріка Зага співає «Люби себе» і тим самим і нагадає, що себе треба любити. І The Chemical Brothers з піснею «Go», тому робіть звук комфортніше. Західний полюс.

Seite Metropolis.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Сьогодні, друзі, Всесвітній день викриття або Всесвітній день розкриття інформації. Власне, що це за день? Це така ініціатива, яка запрошує людей і організацій з усіх країн підтримати офіційне визнання світовими урядами позаземної присутності, що впливає на людську расу. Ну, власне, ця подія відзначається саме сьогодні, 8 липня, є частиною зростаючого міжнародного руху за правду, що прагне пролити світло на численні проблеми, приховані за стінами секретності. Мета, яка Всесвітнього дня розкриття інформації, надати людям і організаціям можливість об'єднатися, заявити, власне, про своє право, знати і вимагати розкриття космічної правди, яку приховують їхні уряди. Ось такий от день. Офіційно-неофіційний. А ви, до речі, вірите в НЛО? Як з цим у вас? Є сумніви чи впевнені? Знаєте, багато є різних історій і легенд навколо цього, але як би не було, друзі, саме основне, щоб ми тут своє життя влаштовували таким чином, щоб ми могли тут і жити, і будувати своє майбутнє. Відправляємось на невеличку рекламну паузу, після чого повертаємось до кльових треків на найтепліше.
2: Реклама. Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
2: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
11: Соціальна реклама.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
11: Соціальна реклама.

0: 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, середа, 8 липня, в Україні 14.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Ніч на 8 липня російські війська здійснили чергову атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети. Особливістю цього обстрілу стало те, що перші потужні вибухи пролунали у столиці ще до оголошення повітряної тривоги. Після цього росіяни завдали повторного удару. Впродовж решти ночі місто кілька разів опинялося під загрозою атак ударних безпілотників. Унаслідок ворожого обстрілу виникли пожежі у двох районах столиці. Відомо щонайменше про двох постраждалих. Норвегія виділяє Україні ще приблизно 268 мільйонів євро на ракети для ППО «Петріот». Про це повідомило Міноборони країни. Разом із Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети безпосередньо в американського виробника. Також Осло планує придбати ракети «Петріот» України, які вже мають їх на озброєнні, щоб швидше передати Україні. США завдали масованих ударів по Ірану. Міжнародна коаліція під головуванням Сполучених Штатів перейшла до рішучих дій задля відновлення безпеки на ключових морських торгівельних шляхах, де дії іранських збройних формувань поставили під загрозу глобальну логістику. США завдали серію ударів по Ірану, уразивши понад 80 різних цілей противника в ніч на 8 липня. Причиною атаки стали іранські удари по трьох торгових кораблях, здійснені у вівторок 7 числа. Про це свідчить пост Центрального командування США у соцмережі X. Операція відповідь була реалізована негайно із залученням значних авіаційних та ракетних потужностей американської армії. Переходимо до регіональних новин. На автошляхах Івано-Франківщини тривають роботи з оновлення дорожньої інфраструктури. Власне, організації підрядні оновлюють дорожні знаки, відновлюють розмітку та впорядковують систему відновлення. На автошляхах області тривають роботи з експлуатаційного утримання. Підрядні організації виконують комплекс заходів, які стосуються не капітального ремонту покриття, а підтримання належного стану елементів дороги. Йдеться, зокрема, про знак, розмітку та водовідведення. Перепрошую, такі роботи потрібні для безпечного руху транспорту і належного функціонування дорожньої інфраструктури за різних погодних умов. У службі відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківської області повідомили, що протягом тижня дорожники працювали за кількома напрямами. Зокрема, фахівці оновлювали застарілі, пошкоджені та вицвілі дорожні знаки. На окремих ділянках також відновлювали розмітку, необхідну для організації руху і орієнтування водіїв. Окрему увагу приділили системі водовідведення, справний стан якої впливає на безпеку руху під час опадів. На Прикарпатті померла 60-річна велосипедка, яку збив мікроавтобус. Від отриманих травм внаслідок ДТП, що сталося в Рожнятіві, 60-річна жінка померла в лікарні 8 липня. Про це повідомляють поліція Івано-Франківської області. ДТП сталося 7 липня. Попередньо встановлено, що 50-річний житель села Ясень, керуючи автомобілем, рухаючись вулицею Січових Стрільців, допустив наїзд на 60-річну місцеву мешканку, яка їхала велосипедом у попутному напрямку. Внаслідок аварії жінка тяжко травмувала. Потерпілу госпіталізували до медичного закладу, однак 8 липня від отриманих травм вона померла. Водій пройшов освідування на стан сп'яніння. За результатами перевірки він був тверезий. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила смерть потерпілої, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 15:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Плюс 22 градуси, друзі, зараз вже на вулицях Франківська, Калуша, Гатинату, Городенки. Це максимальний рівень температур на сьогоднішній день. Ну і кажуть, що сьогодні досить похмуро. Десь зо дня падатиме дощ майже увесь день. У другій половині дня він, щоправда, якщо і буде, то послабше. Ближче до вечора він повинен зовсім припинитися. Завтра вже опадів, кажуть, першу половину дня не прогнозують синоптики, але усю другу половину дня буде йти дощ знову. Зранку буде плюс 11 на Прикарпатті, плюс 17 максимум буде лише за дня. У передгір'ї, Карпатах, околицях, Яблуниці та Косові плюс 16 вже, друзі. Далі тепліше не буде, плюс 12 з вечора. Там протягом усього дня не припиняється дощ, але ввечері він мав би послабшати. Завтра теж прогнозують дощ усю другу половину дня. Плюс 5 зранку буде, плюс 14 в день максимальної температури. 14.06, друзі, а я вам нагадую, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби сте знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
2: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
4: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
5: Уявіть свято, де море солодкої вати, сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15.00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
6: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050-338-3030.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Реклама. Соціальна реклама.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
8: Соціальна реклама.

0: День з Марічкою Марціновською.
1: Немає нічого кращого, як найкраще. Друзі, якщо все складається як найкраще, то, знаєте, і настрій покращується. Але саме основне, щоб просто ці плани, які ми будуємо, щоб вони втілювалися у життя. От запланували ви завтра прокинутися, наприклад, о 7 годині ранку. І нехай так і буде, нехай саме основний момент цього усього плану буде, щоб легко прокидалися, щоб ви вночі виспалися, щоб взагалі ніч була спокійною. Ось у чому, бачите, все-таки заключний момент. Багато різних деталей навколо, але саме основне завжди десь ховається глибше. Виспатися, відпочити і прокинутися зранку без турбот і без проблем. Ну і, відповідно, буде від того продуктивний день. Все в житті, як то кажуть, іде по колу. Все закольцовано, все воно зв'язано. Тому треба дотримуватися режиму свого, принаймні, якогось біологічного. Якщо вам зручно лягати спати о 8 годині вечора, то лягайте. А зручно о 12, то лягайте о 12. Просто саме основне, щоб почували ви себе добре. Ну а ще музика дає нам змогу почуватися краще, тому слухаємо. Скрябін, дівчина з кафешки. Західний полюс.

Сермаха «Людського» називається ця пісня. Друзі, ви слухаєте «За Кінополіс». Я Марічка Мартіновська, з вами до 16. Зараз відправимося слухати Ріана «Rehab», а потім буде невеличка рекламна пауза.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Буцервіс. Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Буцервіс.ua.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Середа, 8 липня, в Україні 15:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марішка Марціновська. Слава Україні! Російська авіація знову зазнала втрати. Українські оборонці уразили бомбардувальник, який постійно тероризував Україну. Про ураження російського літака заявили у повітряних силах ЗСУ по обід 8 липня. Гарні новини від повітряних сил. Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста. Йдеться у повідомленні. За даними моніторингових каналів, що знищено було борт Су-34. Водночас, як пишуть російські телеграм-канали, пілот вижив. Зазначимо, що винищувачі бомбардувальники Су-34 Росія використовує для скидання кабів по позиціях сил оборони і прифронтових українських містах. Анкара використовує власні канали комунікації, щоб спрямувати Росію до миру. Анкара використовує власні канали комунікації, щоб спрямувати Росію до миру, заявив турецький президент Раджеп Таїб Ердоган. Цитую, як сказав Ердоган: «Підтримуючи Україну, ми також використовуємо наші канали зв'язку, щоб спрямувати Росію до миру». Президент Туреччини також підтримав зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни Російської Федерації проти України. Водночас в Кремлі сьогодні висловили сподівання, що Туреччина та інші країни зможуть використовувати свій вплив, щоб зупинити атаку України на міжнародну енергетичну інфраструктуру. Резонансний злочин у Монако. Підозрювана законно в'їхала в Україну. Громадянка України, яка фігурує у гучній справі про скоєння резонансного злочину в князівстві Монако, офіційно повернулася на батьківщину. Вона перетнула державний кордон у законний спосіб через один із пунктів пропуску. Як стало відомо, на момент її в'їзду 1 липня поточного року прикордонників не було законних підстав для її затримання. Про це повідомляють на сайті Державної прикордонної служби України. Далі деталі будуть уточнюватись. Переходимо до регіональних новин. 8 липня служба ювенальної превенції Національної поліції України відзначає 31-ту річницю з дня свого створення. Це служба, де професіоналізм поєднується з людяністю, а щоденна робота – турбота про дітей, які потребують захисту, підтримку та віри в справедливість. І з професійним святом ювенальних поліцейських привітали начальник обласної поліції Роман Іващенко та його заступник Остап Білийчук. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області. Несумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, вагомий внесок у забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей, кращих працівників підрозділу відзначили подяками та вручили їм чергові спеціальні звання. На Прикарпатті поліція розслідує смертельну ДТП. Поліцейські Прикарпаття з'ясовують обставини дорожнього інциденту у селі Рожнятів, де 7 липня внаслідок наїзду автомобіля загинула жінка, повідомляє поліція Івано-Франківської області. За даними розслідування, 50-річний чоловік за кермом автомобіля Volkswagen Transporter Т4 7 липня рухався вулицею Січових Стрільців у селищі Рожнятів. Відбулося зіткнення автомобіля з велосипедисткою, 60-річною місцевою жителькою, яка їхала в попутному напрямку. У результаті наїзду жінка отримала важкі травми, її госпіталізували до медичного закладу, однак 8 липня від отриманих травм вона померла. Правоохоронці перевіряли чоловіка на вміст алкоголю. За результатами освідування він був тверезим. Наразі усі деталі з'ясовуються. На дорогах державного значення Івано-Франківщини підрядні організації оновлюють дорожні знаки, відновлюють розмітку та впорядковують систему водовідведення. На автошляхах області тривають роботи з експлуатаційного утримання. Також підрядні організації виконують комплекс заходів, які стосуються не капітального ремонту покриття, а підтримання належного стану елементів дороги. Йдеться, зокрема, про знаки, розмітку та водовідведення. Такі роботи потрібні для безпечного руху транспорту і належного функціонування дорожньої інфраструктури за різних погодних умов. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 16:00. Далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Середа, 8 липня, друзі, триває вже 15.05, ну а на термометрах плюс 22. Це максимальний рівень температури на сьогодні. Ввечері далі плюс 21, плюс 18. Ввечері також дощ, який, ну, майже весь день йде у Прикарпатті. На Прикарпатті поступово буде слабнути і потім вже і геть припиниться. Але завтра розпочинається знову. Вдень і ввечері буде йти дощ. Тому готуйте все ж парасолі, не відкладайте їх далеко. Зранку четвер буде плюс 11 мінімальна температура, а вдень плюс 16, плюс 17. Отже, у Передгір'ї, горах, Карпатах, Яблуниці, околицях та Косові зараз плюс 17 градусів. Там увесь день похмуро і також дощить. Щоправда, до вечора там теж дощ послабшує, але з середини завтрашнього дня і до кінця четверга буде йти знову. Тому, друзі, як ми бачимо, дощовий період все-таки розпочався. Завтра буде плюс 5 мінімальної температури і плюс 14 максимальної. Одягайтеся відповідно, бережіть себе і слухайте найтепліше. Ну, а ми рухаємось далі.

0: реклама.
1: Пластична хірургія в MedAtlant – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в MedAtlant. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама. Юнаки та дівчата віком від 17 до 30 років. Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Одеська військова академія. Інститут МВС Національного університету Одеська морська академія. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Військові кафедри провідних навчальних закладів України та військові коледжі сержантського складу запрошують на навчання. Вищі військові заклади та коледжі готують офіцерів і сержантів різних спеціальностей для ЗСУ та інших сил оборони. Усім курсантам безкоштовно надається проживання, продовольче речове та медичне забезпечення, гарантоване працевлаштування, можливість навчання та стажування за кордоном. Викладачі – офіцери з бойовим досвідом. Знання і досвід курсанти здобувають на нових полігонах та стрільбищах за допомогою сучасної зброї та техніки країн НАТО. За додатково інформацією та поданням заяви звертайтесь до ТЦК та місцем реєстрації чи військового обліку. Стань найкращою версією себе. Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Друзі, я спішу вам повідомити про те, що відбувається ремонт дорожнього полотна по вулиці Сухомлинського. І автобуси номер 26 та 60 курсують по вулиці Довженка, вулиці Дорошенка, вулиці Мазепи, ну і далі по маршруту. Тому врахуйте це, якщо ви плануєте рухатись саме дорожнім полотном по вулиці Сухомлинського. Змінюйте свої плани, власне, ну і користуйтеся, звичайно, транспортним засобом, тим, який вам зручний. Дуже багато, до речі, зараз повідомляю про те, що створюються різні небезпечні такі моменти на дорогах через те, що підлітки користуються самокатами, а саме електросамокатами. Тож я дуже вас прошу, будьте обережними. І якщо ви, батько чи мама такої дитини, у якої є цей електросамокат, або яка собі може взяти його в оренду, поговоріть, будь ласка, з ними про те, що потрібно бути дуже обережними, про те, що потрібно дотримуватися дорожніх правил руху. Це важливо, це безпека. Безпека усіх, не тільки вашої дитини, зокрема, а усіх, хто рухається цією дорогою, та не тільки дорогою, бо, знаєте, по тротуарах вони теж добряче вміють їздити. Давайте поважати один одного, ну і, звичайно, піклуватися про себе і про тих, хто навколо.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Уявіть свято, де море солодкої вати. Сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
3: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
3: Соціальна реклама.

0: день з Марічкою Мартіновською.
1: Далі у нас Таліта Кум з піснею «Ба-ба-ба». Це не почулося, це не міньйони співають «Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба». Ні-ні-ні-ні, це зовсім інша пісня, я точно впевнена, вона вам сподобається. Якщо ви знаєте цю пісню, то тим більше зрадієте. Ну а потім Кельвін Харріс з Долі Ліпою заспівають «One Kiss». Ну і, звичайно, Анна Трінчер з її новеньким треком.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання, середа, 8 липня, в Україні 16.01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Повітряні сили ЗСУ збили російський літак Су-35. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Згодом військові уточнили, що на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Су-35. У березні повідомлялося, що оператори дронів 59-ї ОШП «Степові хижаки» вперше за час повномасштабної війни збили російський К-52 FPV-дроном «Генерал Черешня». У квітні сили безпілотних систем провели унікальну операцію в морській зоні. Вперше у світі дрон-перехоплювач, який запустили з надводної безпілотної платформи, збив ворожий шахет. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1596 добу. Туреччина продовжить надавати Україні військову допомогу зі своїх запасів і в межах ПУРЛ. Туреччина продовжить підтримувати вірніше Україну, надаючи озброєння зі своїх запасів та в межах ініціативи ПУРЛ, водночас використовуватиме канали комунікації з Росією, щоб спонукати її до миру. Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив перед початком засідання саміту НАТО. Він наголосив, що Туреччина підтримує дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру в Україні, та поділяє бачення президента США Дональда Трампа щодо припинення війни. Норвегія інвестує 3 мільярди крон у Петріо для України. Прем'єр-міністр Норвегії Гар Стюр оголосив про виділення додаткових 3 мільярдів норвезьких крон, це приблизно 268 мільйонів євро, на зміцнення протиповітряної оборони України. Про це повідомляє Міноборони. За його словами, одним з найнагальніших завдань для України залишається захист населення та критичної інфраструктури від російських балістичних ракет. Норвегія також долучиться до спільної ініціативи з Данією, Німеччиною та Канадою щодо закупівлі нових ракет для систем Петріот безпосередньо американського виробника. Переходимо до регіональних новин. ДТП на Прикарпатті. Надвірній Сітроен врізався у вантажівку. На об'їзній дорозі міста Надвірна сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового та вантажного автомобілів. Унаслідок аварії обійшлося без госпіталізації. ДТП трапилося сьогодні, 8 липня, близько 12:17. На місце події оперативно прибули працівники поліції. За попередньою інформацією, 51-річний житель Надвірної, керуючи автомобілем Citroen, не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем. Водій легкока відмовився проходити перевірку на стан сп'яніння за допомогою приладу Драгер на місці події та виявив бажання пройти освідування у медичному закладі. Медики відібрали в нього кров для проведення дослідження. Після огляду чоловіка відпустили. Наразі поліцейські склали на водія Сітріана адміністративний протокол за статтею 124 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП». На Прикарпатті затримали 3 нападників, які в балаклавах увірвалися до будинку та жорстоко побили жінку. У червні до поліції звернулася 57-річна жителька села Васючин Рогатинської громади. Жінка повідомила, що вночі до її будинку увірвалися невідомі, побили її та пограбували. Про це повідомили поліції Івано-Франківської області. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку, слідчі та інші служби кримінальної поліції. Правоохоронці опитали місцевих жителів, зібрали свідчення та встановили автомобіль, кому пересувалися нападники. У результаті оперативної роботи поліцейські встановили маршрут зловмисників та після скоєння злочину, а також ролі кожного з учасників. За даними слідства, до нападу причетні 3 чоловіків: 37-річний житель Львівщини та 2 братів віком 30 і 27 років. Останні перебували в розшуку через самовільне залишення військової частини. Власне, Суд обрав усім трьом запобіжний захід, тримання під вартою. Досудове розслідування триває. В Івано-Франківську в поліклініці номер 4 встановили новий апарат УЗД. Новий, сучасний, потужний апарат УЗД з'явився в Івано-Франківській міській поліклініці номер 4. Він має високу точність, 4 спеціальні датчики та допоможе лікарям швидше виявляти хвороби ще на ранніх стадіях. Потреба в новому обладнанні назрівала поступово, адже щодня в кожній міській поліклініці кабінет ультразвукової діагностики приймає близько 30 пацієнтів. Про це розповіла керівниця міських поліклінік Оля Савчук. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск очікуйте о 17:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
0: Погода.
4: Що ж, друзі, середа, 8 липня триває, плюс 21 градус зараз на вулицях Франківська, Калуша, Рогатина та Городенки. Ну і ранок виявився справді хмарим, от вечір вже потішить нас ясним небом. Практично весь час, десь не десь, йде дощ, в другій половині дня він має послабшити, ближче до вечора має зовсім закінчитися. Але на завтра знову опади прогнозують, вдень і ввечері, кажуть, буде йти дощ, зранку плюс 11, вдень плюс 19, значно холодніше, врахуйте це. У передгір'ї, в горах, Карпатах, Яблуниці та Косові околицях плюс 15. Зараз, друзі, там теж протягом цього дня триває дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. На завтра прогнозують зранку плюс 5, вдень плюс 11, плюс 14. І знову, кажуть, буде дощ. Вранішній дрібний дощ вдень посилиться і буде йти до самісінького вечора. Такий прогноз погоди на сьогодні та на завтра на найтеплішому полюсі планети. Нагадую вам, інформацію ми беремо з порталу Synopt.ua. Тому враховуйте, одягайтесь відповідно, бережіть себе і слухайте найтепліший. Ну а я буду прощатися з вами, друзі. Була з вами Марічка Марціновська. Почуємося вже в понеділок у ранках на полісі. Вам приємного, спокійного вечора.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Коли ростуть «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» – зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
3: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
5: Літо, спека, Гаваї і шугар. Франківськ зустрічай. Виконавець, що запалює настрій з перших нот. А також басейн, тропічний вайб, запальні мікси від DJ на D&D. 12 липня. Пул Круз де Марес. Не пропусти. Бронюй гавайську пул-паті на сайті OneClicks.
0: Реклама.

0: 16:18 на студійному годиннику. Вітання з найтеплішого з Мадонною разом.
1: Західний полюс.
0: Будемо за деякий час. А зараз королева драми від Злати Огнєвіч. Попереду обіцяна уже Мадонна Квін Мішель Андраде, а також Фейслес, не самі. Онука і Теді Свімс. І це тільки в найближчі декілька хвилин.

Все мы тут и все мы зараз. 16.33, 1596 день повномасштабного вторгнення у середу 8 липня. Нам уже випадає проживати ще один день до перемоги. Звісно, 189-й у році, до кінця якого 176.

0: slow down, puppy.
1: Реклама.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
1: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
5: Соціальна реклама.

0: колись він повернеться в Україну і все буде ще краще, ніж ми можемо собі навіть уявляти, а поки що просто вітаємо його із днем народження. Тут пісні про нього нас складали, нещодавно згадували дуже багато, де згадували його ім'я та прізвище свого часу. Тепер воно виглядає, ну, вже трохи не в ту сторону, але все одно з нагоди дня народження Валерія Залужного. Не кругла дата, народився він в 1973 році. Український воєначальник, генерал, головнокомандувач Збройних сил України, а тепер ще й працівник дипломатичного корпусу. Раптом. Ну і письменник на додачу. Пам'ятаємо, що книга його біографічна вийшла саме тут у Франківську у видавництві. Як не як. Сьогодні відзначає свій день народження. The Borscht вітає ветері найтеплішого. Цей проєкт свого часу зробив чи не найпотужніший трек, ну, бо згадується ще Джері Хейл і ой, що бітті. З цією ж темою, так, у творчості, але тут звучить все так, як треба.
1: Морком буде важкувато, хаймерсів у нас багато. Буде тобі враже, як Залужний скаже.

0: Новини.
1: Від початку доби агресор 57 разів атакував позиції сил оборони. Найактивніші бої на Покровському і Гуляйпільському напрямах. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 8 липня. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали чимало. З них також ворог задав авіаударів по Лужках Сумської області. На північно-слобожанському і Курському напрямах сили оборони зупинили одну ворожу штурмову дію. Водночас окупанти здійснили 20 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На південно-слобожанському напрямку українські воїни успішно відбили дві атаки у бік Хоптівки. На Куп'янському наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися у районі Ківшарівки. На Лиманському зафіксовані 5 спроб загарбників просунутися. Одне боєзіткнення триває. На Слов'янському окупанти 14 разів намагалися йти вперед. Три боєзіткнення тривають. У бік Кривої Лукера, Олександрівки і Різниківки рухається окупант. На Гуляйпільському, на Костянтинівському спочатку доби 12 штурмових дій в районах Іванопілля, Олександро-Шультиного та в напрямку Костянтинівки. Два боєзіткнення тривають. На Покровському противник 16 разів намагався потіснити наших воїнів із займаних позицій. Одне боєзіткнення триває. На Олександрівському напрямку ворожі воїни успішно відбили дві атаки в районі Воскресенки. На Гуляйпільському сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у районах Рибного, Воздвижівки, Чарівного і Новоселівки та в бік Добропілля, Верхньої Терси, Цвіткового і Косівцевого. На Оріхівському наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися у районі Щербаків. За даними Генштабу, на Краматорському і Придніпровському напрямах спроб ворога просуватися не зафіксовано, на інших суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається. Повітряні сили Збройних сил України підтвердили збиття російського винищувача 8 липня, повідомляє командування повітряних сил ЗСУ. Підтверджено, 8 липня на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Су-35, йдеться в заяві. Раніше повітряні сили зазначили, що мають гарні новини, проте подробиць не було. Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста. Слава Україні! Далі буде, йдеться у повідомленні. Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч на полях саміту в Анкарі. Прес-конференцію транслює Офіс президента. Під час прес-конференції американський президент натякнув, що Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет «Петріот». «Мені одна пташка нашепотіла, що ми дамо їм, українцям, право робити «Петріот». Покажемо, як це робити. Це дуже технічно складна річ, але я думаю, ви впораєтеся і швидко. Про це ми говорили», – сказав Трамп. Зеленський також повідомив, що США та Україна розпочинають роботу над дроновою угодою «Дрон-діл». Це дуже добрий початок. Сьогодні матиму змогу з вами обговорити деякі важливі деталі цієї угоди, сказав він Трампу. Українські далекобійні удари по території Росії можуть призвести до завершення війни, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Журналістка попросила Трампа прокоментувати далекобійні удари України по Росії, але він передав слово держсекретареві США Марко Рубіо, який зазначив, Україна та США обговорюють українські можливості бити вглиб Росії, щоб вона побачила, як складно захищати свій повітряний простір. За словами держсекретаря, у Вашингтоні сподіваються, що такі дії відкриють простір для переговорів щодо завершення війни. Після цих слів Трамп наголосив, це ескалація, але це ескалація, яка може призвести до завершення війни. Президент США також заявив, що хотів би відвідати Україну, але це можливо після завершення російсько-української війни. Припустив, що може приїхати до України в потрібний час, відповідаючи на питання, чи готовий він поїхати до України. Американський лідер сказав, що готовий це зробити, похваливши Київ як прекрасне місце. Водночас пожартував, що секретна служба США була б не в захваті від цього, якби візит відбувся сьогодні. Я краще зроблю це, коли війна закінчиться. За його словами, США готові запропонувати гарантії безпеки для України заради порятунку життів. Ми хочемо це зробити, хочемо, щоб врятувати життя. Я намагаюся рятувати життя, додав Трамп. І сказав, що в разі потреби США захищатимуть повітряний простір України після завершення війни, хоча зазначив, що в захисті неба не буде потреби у разі мирної угоди. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може поїхати до Москви на переговори, бо там небезпечно через українські дрони. Альф сказав би, ой, я лусну. Під час прес-конференції з Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі він сказав про це. Американський президент зауважив, що глава РФ Владимир Путін хоче провести перемовини щодо російсько-української війни в Москві. Водночас сказав, так не буває, у Москві не вдасться. Дональд Трамп додав, що поставив себе на місце Володимира Зеленського і запитав у нього, чи поїхав би той до Москви. Це складно, там дрони українські літають, такі перельоти небезпечні, відповів президент України. Разом із тим, на прес-конференції Трамп заявив, що мирна угода між Україною та Росією давно вже перебуває в роботі. Щодо візиту до Києва, то президент США сказав, що поїде до України, але не знає, чи Служба безпеки дозволить йому поїхати під час війни. На прес-конференції також був присутній держсекретар США Марко Рубіо, який прокоментував далекобійні удари України по РФ. Ну, це вже така збірна, підсумкова. Він зауважив, що це ескалація, але це ескалація, яка може призвести до завершення війни. Давайте повернемося до новин українських. Семирічний хлопчик Філіп Нагорний встановив національний рекорд, виконав 250 підйомів на перекладині з переворотом. Про це повідомляє очільниця Національного реєстру рекордів України Лана В'ятрова. Цю вправу спортсмен виконав з 2 кілограмами обтяження на ногах, встановивши рекорд у швейцарській Лозанні. За словами хлопчика, було важко, особливо на останніх півсотні підйомів. Але я думав про військових удома в Україні, яким зараз набагато важче, ніж мені на цій перекладині. Хотів показати всім, ми діти сильні і ми віримо в мир. Це рекорд, не тільки мій, він наш, дитячий, сказав Філіп. Хлопчик встановив рекорд у межах міжнародної гуманітарної ініціативи «Мир дітям», фінальна мета якого – передати книгу миру з рекордами дітей у Ватикан. Мама спортсмена розповіла, що її син разом із тренером та спортивним лікарем уже готується до наступного силового рекорду. П'ятницю 10 липня о полудні у Ворохті на Прикарпатті відкриють першу кіностанцію. Її у громаді назвали місцем, де починаються маленькі карпатські мандрівки, знайомство з кониками та гарні спогади. Запрошуємо мешканців і гостей громади прийти всією родиною, познайомитися з нашими кониками, погодувати їх і зробити атмосферні фото на згадку. Пишуть у громаді, обіцяють, що усе буде просто, душевно і по-ворохтянськи. Коники, гори, вишиванки, усмішки і трохи гуцульського настрою. Неподалік вузькоколійного каретного моста Віадука на вулиці Данила Галицького все це відбуватиметься дрес-код події «Вишиванка». Тож одягайте вишиванку, беріть гарний настрій і приходьте відкривати разом нову теплу туристичну локацію у Ворохті, додають у громаді. Ініціатива реалізована Ворохтянською селищною радою у співпраці з Карпатським національним природним парком і Франкфуртським зоологічним товариством у межах програми «Міні-грантів для місцевих громад». 17.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини. Сьогодні у Франківську 22 градуси тепла. На синоптиків дощ безпробудний не зупиняється. В день послабше, від до вечора закінчиться. А насправді, як усе було, вночі дощило, вранці теж. Але потім як прояснилося, так от зараз ясно. Ну, 22, можливо, вгадали з цим. 11-19 на завтра, на синоптику теж для Франківська. Всю другу половину дня прогнозують дощі. В Калиші сьогодні плюс 22, дощ майже весь день напрогнозований. Вранці посилився, до вечора поступово стихне. Підозрюю, що такий самий, як у нас тут зараз. 11-17 завтра, у четвер 9 липня. В Калиші в другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. В Рогатині плюс 21 сьогодні ввечері. Сильний дощ, який йде весь день, поступово слабне чи припиниться. Завтра від 10 до 19, з середини дня до його кінця йтиме дощ. 22 в Городенці. Сьогодні, впродовж усього дня, триває дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися завтра, 12-20 із плюсом. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня посилиться, не заспокоїться до самого вечора. Плюс 21 у Косові сьогодні. Ранковий дощ триває в день і закінчиться лише ближче до вечора, а завтра від 10 до 17. Дрібний дощ йтиме весь час. Яблуниця. Плюс 19. Сьогодні ввечері дощ, який йде весь день, припиниться. Завтра від 5 до 14, ще холодніше. І вранішній дрібний дощ у день посилиться, продовжуватиметься до самого вечора.
0: День із Оксаною Квітневою.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Уявіть свято, де море солодкої вати. Сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Де знайти якісні садові меблі?
10: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
9: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Про таке повинні сповіщати трембіти. Гарні новини потребують розголосу. 8 липня зранку біля окупованої Ялти морський дрон СБУ уразив танкер тіньового флоту РФ «Блю». Сібай Бізев дав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона СБУ намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно, повідомили у спецслужбі. Йдеться про це в телеграм-каналі Суспільного новини, який оце от щойно оперативно, 2 хвилини по тому, як написав про ялтинський морський дрон СБУ, повідомив, що зустріч Зеленського і Трампа завершилася. Про це речник президента України Никифоров.

0: блискавки і громовиці по столиці сьогодні з нагоди плідної зустрічі президента України з президентом Сполучених Штатів Америки, яка щойно завершилася. Сьогодні в день, ну от буквально в ці хвилини, росіяни атакували Київ безпілотниками і вже загинули троє людей. Ще 10 осіб постраждали, повідомляє очільник столиці Віталій Кличко.
1: Західний полюс.

Дві реальності у нас і, власне, там за океаном. Представники цих двох реальностей тільки не закінчили перемовини. Хоча той, хто перемовляв із нашим президентом, дуже не любить ту, яка одружилася так масштабно, що аж почалися нарікання на весілля. Мовляв, як на таке масштабне весілля могли б і більше це все, скажімо так, продумати краще. Новина про можливе одруження співачки Тейлор Свіфт і гравця НФЛ Тревіса Келсі стала однією з найобговорюваніших тем у США напередодні Дня Незалежності. Трохи відбила від ювілею увагу, попри відсутність офіційного підтвердження від пари. Американські медіа кілька днів поспіль висвітлювали підготовку до масштабного святкування в Нью-Йорку. Соціальні мережі активно обговорювали можливих гостей, заходи безпеки, вплив події на місто. І ось сталося. Пара відгуляла таємне весілля в нью-йоркському спортивному комплексі Madison Square Garden 3 липня напередодні Дня Незалежності. Ну що, навіть весільні торти, кажуть, не дуже добрі були. Такі собі, крему мало, один з них був морквяним. Здорове харчування – це, звичайно, прекрасно, але виглядало не дуже смачно. Взагалі нарікали на несмачну їжу, на те, що коктейлів зіркам довелося чекати. Джулія Робертс, Стівен Спілберг у величезних чергах. Кілька годин, скажімо так. Ну, а їжа залишала бажати кращого. І, в принципі, це був фуршет. Мовляв, як це можна на таке велетенське весілля влаштувати просто фуршет? Це ж мав бути бенкет на всі усюди, на весь світ буквально. Та ще й при такій великій кількості гостей, яка сходилася в кілька етапів. Деякі чекали через це, бо прийшли раніше, а тут найближчі друзі поприходили саме вчасно, ну бо їх попередили заздалегідь, що таке буде. Відповідно, пересіклися в одинакових сукенках. Ой, який кошмар. Ще раз, інша реальність заокеанська. Ну і, власне, минулося. Сукенку Тейлор Свіфт в той же день папераці злили в соцмережі, хоча весілля було таємним, відповідно, все це приховувалося якомога ретельніше, але тут не втаїш аж такого масштабного заходу в будь-якому випадку, тим паче, коли зібралося стільки знаменитостей на один квадратний кілометр. Напевне, не один навіть. Скільки там площа в цього Madison Square Garden, треба подивитися. Але, зрештою, закінчилося і добре. З медовим місяцем.

0: Реклама. Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама.

ведучий караоке на Майдані, новий ведучий ХАС Назар Хасанов. В етері найтеплішого полюсу планети. Наразі сольно, там, де ти. Там, де ми з вами, у Франківську багато доріг ремонтують. Раніше «Електроавтотранс», комунальне підприємство Івано-Франківське, повідомляв про ремонт дорожнього полотна на Сухомлинського. Автобуси номер 26-60 через це курсують Довженка вулиці, далі Дорошенка, Мазепи і надалі вже за маршрутом. А тепер свіже повідомлення. Ремонт дорожнього полотна по вулиці Коновальця, дитяча лікарня «Той». Відтинок. Автобуси номер 29, 41, 47, 50, 58, 59, 61 у бік вулиці Січових Стрільців курсують за схемою. Вулиця Коновальця, Європейська площа, далі по Бандери, Славистицько, Коновальця, знову виїжджаючи туди і далі за маршрутом. Автобуси номер 41 у бік онкодиспансеру курсують вулицею Коновальця, далі Славистицько, Бандери, Коновальця знову і далі за маршрутом. Прохання з розумінням ставитися до цієї ситуації.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: У Києві через атаку російських дронів кількість постраждалих зросла до 10, повідомляє міський голова Віталій Кличко. За даними медиків, загинули троє мешканців столиці, зазначив мер, за словами якого 8 постраждалих через удар РФ госпіталізували медики. Державна служба з надзвичайних ситуацій уточнила у Фейсбук, що на місці влучання російського дрона у Деснянському районі Києва загорілася триповерхова складська будівля. Вогонь перекинувся на суніжну. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 900 квадратних метрів. Кількість поранених зростає наразі у повідомленнях. Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Каченко повідомляв про це також. Крім того, в Деснянському районі російський дрон упав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком, що було відомо раніше. Під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі внаслідок російського удару вночі рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Раніше про неї повідомляв голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Перед історією нагадує Радіо Свобода. Вранці 7 липня морський дрон СБУ разив танкер тіньового флоту РФ «Блю» біля тимчасово окупованої Ялти. Про це повідомили в СБУ. Танкер атакував морський дрон СБУ «Сіа Бейбі». Він завдав удару по кормовій частині російського танкера, внаслідок якого той зазнав суттєвих ушкоджень. В СБУ кажуть, що проти українського дрона намагалася працювати російська авіація, але безрезультатно. Уражений танкер «Блю» перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Він належить до класу великих морських танкерів, які використовуються для транспортування значних об'ємів нафти і нафтопродуктів. У службі пояснили, що атаки на судна тіньового флоту є частиною системної роботи СБУ зі зниження економічного потенціалу РФ, адже саме за допомогою таких танкерів Росія обходить міжнародні санкції і отримує мільярдні прибутки від експорту нафти. Кабінет міністрів доручив невідкладно підготувати рішення про виділення 3 мільярдів і ще 40 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету на ліквідацію наслідків російського обстрілу міста Вишневе Київської області, який стався 6 липня. Про це повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, кошти спрямують на виплату компенсації власникам зруйнованого або пошкодженого житла, відбудову знищених будинків, капітальний ремонт багатоповерхівок, а також відновлення інженерних мереж. Свириденко зазначила, що відповідним міністерствам доручено невідкладно підготувати всі необхідні рішення для виділення фінансування. Івано-Франківська область отримає 404 мільйони 800 тисяч гривень держсубвенції на організацію безоплатного гарячого харчування для учнів комунальних шкіл. Кошти спрямують на забезпечення харчування школярів з 1 вересня, повідомляє репортер із посиланням на Міністерство освіти і науки. Загалом Кабінет міністрів України розподілив понад 7 мільярдів 400 мільйонів гривень субвенції між областями та містом Києвом. Фінансування покриє організацію безоплатного одноразового гарячого харчування для майже 3 мільйонів учнів перших 11-х. або й 12 класів, які навчаються очно або в змішаному форматі упродовж вересня-листопада цього року. За словами міністра освіти і науки Оксани Лісового, громади отримають кошти завчасно, щоб встигнути підготуватися до нового навчального року, провести необхідні закупівлі та організувати якісне харчування. Держава завчасно спрямовує громадам потрібний фінансовий ресурс, аби з 1 вересня безоплатне гаряче харчування стало доступним для всіх учнів комунальних шкіл, які навчаються очно або в змішаному форматі, зазначив Лісовий. Розподіл коштів між громадами здійснюватимуть обласні та Київська міська державні адміністрації з урахуванням кількості дітей. Держава фінансуватиме вартість продуктів із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень на день для учнів базової старшої школи. Для окремих прифронтових областей, які отримують підтримку Всесвітньої продовольчої програми ООН, діятиме окремий механізм співфінансування. Також за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС в Україні розробляється цифровий інструмент, який дасть змогу відстежувати ціни на продукти харчування і вартість послуг харчування в школах. Розширення програми є частиною реалізації стратегії реформування системи шкільного харчування до 2027 року, яка впроваджується за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. І на сам кінець Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла у півфінал Вимблдона, обігравши у чвертьфінальному поєдинку італійку Жасмін Паоліні. Матч тривав 1 годину 8 хвилин, завершився з рахунком 6-3, 6-2. Костюк вперше в житті грала на центральному корті Вимблдона проти суперниці, яка вже тут доходила до фіналу. Однак зараз за перебігом подій на корті жодних шансів у Паоліні не проглядалося. Взагалі подейкують її суперниці, що вона дуже агресивна на корті. Ще пак. Які ще ми можемо бути, живучи в Україні? Стиль агресії, ну так чи інакше, присутній. Виробляється з часом, так? Як і багато чого іншого. 18.06 – це про час. Наступний випуск новин в етері найтеплішого полюсу планети за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 19 градусів тепла зараз у Франківську. Станом на початок вечора маємо північно-західний вітерець швидкістю 5 метрів за секунду. Прохолодний, свіженький. Перистохмарність на небосхилі. 733 міліметри ртутного стовпчика атмосферного тиску. Вологість 53%, становить геомагнітна активність невисока 2 бали з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 17 в середньому. 21-25 час, коли сонце зайде сьогодні за горизонт. Ще на 2 хвилини сьогодні день коротший, ніж учора. О 5:26 сонце зійшло, о 21:25 зайде. Місяць зійшов пів на першу ночі, 27 хвилин по півночі, а зайшов о 14:44. Місяць молодий, 14 липня спостерігатиметься, до того часу він зменшується в розмірах поступово. Завтра, за версією тих самих синоптиків, які оце аналізують погодні поточні умови, у Франківську хмарно з проясненнями. Вранці впродовж дня можливий короткочасний дощик. Невеликий, але можливий. Вітер західний, північно-західний, прохолодний, не слабкий, 7-9 метрів за секунду максимум потужності вітрів наступної доби. В прогнозах від синоптик.ua для Франківська 11-19 тепла. Так, тут по-різному, від 13 до 16 взагалі на завтра прогнозують деякі ресурси. Ну, в синоптика вищі температури прогнозів, але зате більше дощу. Всю другу половину дня дощитиме, пишуть вони. 11-17 в Калуші обіцяють, і в день і ввечері дощитиме. Завтра від 10 до 19 в Рогатині, в день і ввечері дощик. 12-20 в Городенці в четвер. В ранішній дрібний дощ в день посилиться і продовжуватиметься до самісінького вечора. В Косові 10-17. Впродовж усього дня дрібний дощ, по обіді може посилитися. В Яблуниці від 5 до 14 впродовж усього дня очікується дрібний дощ, який по обіді може посилитися.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути.
1: Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбу. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Коли, як не влітку, обирати затишок.
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Досить дитині сидіти в гаджетах. Спрямуйте її енергію в правильне русло. Карате-клуб у Франківську оголошує набір хлопців та дівчат від 5 років. Розвиваємо силу, дисципліну та впевненість. Графік занять – вівторок та четвер о 14:00. Вулиця Січових Стрільців, 68А. Телефонуйте вже зараз 099-203-87-00. Виховуємо чемпіонів!
11: Газуємо!
12: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
13: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
14: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

ще один зірковий гість весілля Тейлор Свіфт, Бенсон Бун, ветері найтеплішого полюсу планети. Щойно взимку, звичайно, ми згадуватимемо ці липневі дні з особливою ностальгією. Особливо такі от комфортні теплі дні, скажімо так. Для когось уже занадто холодне літо. Ви згадайте нещодавню червневу спеку. І все вам перехочеться спекотного літа як такого, але температура комфорту наразі цілком прийнятна. А про зиму згадуємо не даремно. Справа в тому, що 18 липня в селі Серебринці, це Вінницька область, вперше відбуватиметься благодійний фестиваль-перформанс «Від жнив до Різдва». Я думала, тільки телеканали українські так марять, що показують різдвяні фільми посеред літа. Ні ж, бо це традиція. Культурно-мистецький захід, спрямований на відродження і популяризацію українських народних традицій. За словами організаторів, центральною подією фестивалю стане автентичне відтворення жниварського обряду. Зібраний під час обряду житній сніп буде збережений для створення 4-метрового дідуха, який урочисто встановлять на площі Вінниці напередодні Різдва. Фест поєднає традиційну культуру, народне мистецтво і громаду навколо символічного шляху від жнив до різдвяних свят. У програмі фестивалю відтворення обряду зажинки, виступи народних колективів, виставка майстрів народної творчості, майстер-класи, автентична українська кухня, народні розваги, запалення живого вогню, театральна вогняна постановка. Також запланована етнодискотека. А хедлайнером буде фолк-гурт «Гуляй город», наголошують організатори. Проєкт, власне, як для України, новий. Точніше, геть не новий, але давно забутий. Старий – це вже добре нове. Фест підтримує обласне управління культури і креативних індустрій, департамент гуманітарної політики. Зібрані на ньому благодійні кошти підуть на виготовлення дронів для ЗСУ і на реставрацію маєтку Чацького в селі Серебринці, в тому самому селі, де проводять цей фест. Зажинки – це давній український народний ритуал зажинання першого снопа. Колись це не було фестивалем, точніше, його так не називали. Це робили, як правило, основі того, що заправляла, чим керувала берегиня роду, мати під спів зажинкової пісні. Коли жито, ячмінь і пшениця дозрівають, то господиня йде в поле і за традицією, перш ніж стати до роботи, кладе на полі вузлики з свяченою водою, свічкою, громовицею і хлібом, аби був достаток. Вона жне серпом перший сніп пашні, несе його додому і ставить той сніп на покуття під образами в інших місцевостях у стодолі, де він стоїть аж до кінця молодьби. Пізніше цей сніп обмолочують окремо, і зерна з нього святять у церкві, а перед засівом змішують їх із насінням, соломою з першого снопу загодовують корів, щоб не хворіли. Коротше, багато всього цікавого, звичайно. А в нас тут така типово, скажімо так, різдвяна композиція, в якій про щедрий вечір іноді навіть згадується. Буває рясна кресна від «Гуляй города».

0: «Гаряче залізо». Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше «Гаряче залізо». Заряджені новини цифрового простору. Чи здувається бульбашка штучного інтелекту? Великий бізнес незадоволений результативністю нейромереж і скорочує їх впровадження. Останні кілька років у великому бізнесі існує переконання, що більшу частину співробітників можна замінити нейромережами та спеціалізованими AI-моделями, що дозволить одночасно скоротити витрати і завдяки підвищенню ефективності роботи збільшити доходи. Але, як показала практика, така концепція стикається з суворою реальністю і виявляється, що людська праця обходиться дешевше, а її ефективність і креатив часто значно перевищують результати штучного інтелекту. Видання Axios випустило цікавий матеріал, який підтверджує, що найближчим часом люди не тільки не втратять робочі місця, а можливо навіть отримують більше вакансій. Журналісти поспілкувалися з представниками бізнесу і дізналися, що тенденція до впровадження AI пішла на спад, оскільки ця ідея не виправдовує себе. Виявилося, що використання нейромереж вимагає величезних ресурсів, а ефект від їх впровадження практично непомітний, а іноді і взагалі виявляється негативним. Так, Microsoft відмовилася від більшості ліцензій на Cloud Code, а також операційний директор Uber підтвердив, що їхні витрати на AI перевищують розумні межі. Зазначу, що нерідко трапляються випадки, коли, наприклад, ресторан або магазин підключає умовний ChatGPT для спрощення та систематизації закупівель, а він витрачає гроші на величезну кількість непотрібних продуктів та речей, які, як йому здалося, вкрай необхідні для ведення бізнесу. Крім того, багато компаній виправдовують впровадженням AI масові звільнення, хоча насправді вони вдаються до них із інших причин. Що ж, якщо ситуація дійсно така і бізнес продовжить відмовлятися від AI, то користувачі можуть сподіватися, що попит з боку розробників нейромереж на оперативну пам'ять і накопичувачі буде знижуватися, що призведе до довгоочікуваного зниження цін на практично всі сучасні гаджети. Tesla Vision навчилася передбачати ДТП. Подушки безпеки спрацьовуватимуть заздалегідь. Поки світ чекає на обіцяне повне самокерування, яке дозволить водію спокійно читати новини за кермом, інженери Тесла вирішили зосередитися на значно приземленішій, але критично важливій штуці – виживанні в момент, коли щось пішло не так. Компанія оголосила про оновлення системи Tesla Vision, яка тепер вміє розкривати подушки безпеки ще до того, як метал почне деформуватися від удару. 70 мілісекунд між життям і травмою. Традиційні системи безпеки працюють за принципом реакції. Датчики удару, такі як акселерометри, фіксують фізичний контакт або різке сповільнення та лише після цього дають команду на підрив піропатрона. Tesla Vision іде іншим шляхом. Завдяки камерам та навченим нейромережам пристрій аналізує траєкторії об'єктів навколо та розуміє, що зіткнення неминуче за частки секунди до самого моменту ДТП. За даними компанії, такий підхід дозволяє активувати захист на 70 мілісекунд раніше, ніж це зробили б звичайні сенсори. У масштабах людського сприйняття це мить, але для фізики аварії це величезний запас часу. Він дозволяє подушці безпеки повністю наповнитися газом та прийняти тіло людини в оптимальній точці траєкторії, значно знижуючи ризик отримати травми від самого механізму розкриття або удару об елементи салону. У деяких випадках ці мілісекунди можуть стати різницею між важкими наслідками та можливістю самостійно вийти з автомобіля після зіткнення. Чому це важливо для індустрії? Замість того, щоб просто набивати кузов більшою кількістю металу або датчиків, Tesla робить ставку на обчислювальну потужність. Це не лише оптимізує витрати, але й дозволяє покращувати безпекові характеристики пристрою через звичайне оновлення програмного забезпечення. Сьогодні ваша машина просто стежить за смугою, а завтра вже знає, як правильно підготувати салон до удару, якщо вантажівка попереду раптово вирішила зупинитися. Такий підхід змушує інших автовиробників наздоганяти, оскільки залізна безпека вже досягла своєї стелі, а цифрова лише починає розкривати потенціал. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
11: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
14: Облік вагітності в «Медатлант». Саме у нас ви будете впевнені у професійності лікарів, в повазі до вас та сучасному підході. Тільки доцільні призначення та обстеження. Ведення вагітності в «Медатлант». Довіряйте кращим. Раді бачити вас за адресами: Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
16: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.
17: Реклама.

0: Новини.
1: У середу в день, 8 липня, російський дрон влучив 25-поверховий житловий будинок на рівні 16-го поверху в Деснянському районі, повідомляє мер Києва Віталій Кличко. У багатоповерхівці в Деснянському районі, куди влучив ворожий безпілотник, сталося загоряння на верхньому поверсі. Під час розвідки рятувальники евакуювали та передали медикам постраждалу дитину. Розвідка в будинку триває. Зазначив міський голова, в Києві кілька разів від початку цієї доби, 8 липня, оголошували повітряну тривогу, зокрема через загрозу безпілотників. Кличко повідомив про падіння одного з дронів на лівому березі. Попередньо було відомо, що російський безпілотник упав і вибухнув поблизу газорозподільної станції. Згодом стало відомо про 13 постраждалих і 3 загиблих через атаку РФ. Державна служба з надзвичайних ситуацій уточнила у Фейсбук, що на місці влучання російського дрона у Деснянському районі Києва загорілася триповерхова складська будівля. Вогонь перекинувся на суміжну будівлю. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 900 квадратних метрів. Крім того, в Деснянському районі російський дрон упав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком. Мер Києва Віталій Кличко збирає депутатів Київради на позачергове пленарне засідання. На ньому розглянуть термінові рішення для пришвидшення виконання заходів плану стійкості. Про це Кличко написав у Телеграм. Звернувся до керівників депутатських фракцій Київради з тим, аби найближчими днями скликати позачергове засідання сесії Київради, щоб розглянути додаткові рішення, необхідні для оперативного втілення заходів плану стійкості столиці, повідомив Віталій Кличко. Він зауважив, що засідання відбудеться в закритому режимі з огляду на чутливість інформації і питання, які розглядатимуться. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що Україна протягом останніх місяців дедалі успішніше уражає російську нафтопереробну інфраструктуру. Про це він сказав під час прес-конференції на саміті НАТО в Анкарі. Українці дістають глибоко вглиб території Росії. Протягом останніх 2 місяців ми бачимо, що Україна має дедалі більше успіхів у руйнуванні російської нафтопереробної промисловості, каже він. За словами генсека НАТО, наслідки цих ударів уже відчутні для російської економіки. Він зазначив, що в РФ виникають черги на заправках, люди змушені чекати пальне годинами. У 16-17 століттях людям потрібно було мати хліб, а тепер людям потрібен бензин. Це стосується і російської економіки, заявив Рюте. Також наголосив, що НАТО як альянс не запроваджує санкції проти Росії. Однак Сполучені Штати Америки, Великобританія та Європейський Союз координують свої дії у цьому питанні. Окремо Рюте заявив, що лідер Росії Владимир Путін готовий далі втрачати десятки тисяч військових щомісяця у війні проти України. За його словами, це має змусити росіян замислитися перед тим, як долучатися до війська. Армія РФ намагається протидіяти українським безпілотникам, встановлюючи системи РЕП, які здатні заглушити супутниковий інтернет Starlink. Також окупанти перевозять військові вантажі у цивільних автівках. Про це повідомляє Reuters із посиланням на українських командирів і пілотів дронів. За словами військових 422-го полку безпілотних систем, що нині перебувають на запорізькому напрямку, більшість завдань на відстані кілька десятків кілометрів за лінією фронту виконують саме за допомогою старлінків. Раніше цей зв'язок вважався стійким до перешкод. Нині росіяни розгортають системи радіоелектронної боротьби «Волна купол Гарант», які здатні дестабілізувати роботу Старлінку у радіусі близько 20 квадратних кілометрів, каже радник Міністерства оборони Сергій Безкреснов. Наразі зафіксували роботу близько десятка таких комплексів. Крім того, за даними ГУР, росіяни дедалі частіше перевозять своє паливо та боєприпаси цивільними автівками, квадроциклами та мотоциклами. Пальне, як передає Reuters, ховають на цивільних АЗС і в покинутих будівлях. Ми влучали у водовози, які горіли, бо всередині був бензин, били по розфарбованих молоковозах, у яких перевозили дизель, заявив командир полку Микола Колесник. На Росії уряд запровадив заборону на експорт дизельного пального на тлі паливної кризи. Про це повідомив віце-прем'єр РФ Олександр Новак під час наради з Володимиром Путіним, передає російське пропагандистське державне агентство ТАСС. Новак визнав, що ситуація з пальним на РФ поки що залишається непростою. За його словами, попит на паливо зріс на третину, що призвело до додаткових завантажень АЗС. Росія в липні почне імпортувати нафтопродукти, щоб стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку. Якість води у ріці Бистриця-Надвірнянська нормалізувалася. 29 червня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували перевищення вмісту лакт до зоопозитивної кишкової палички в 4,8 рази, майже в 5 разів. Повторні проби, відібрані 6 липня, відхилень не показали. Все просто. Тоді температура води сягала якихось особливо високих значень, та й температура повітря. А в теплій воді це все розмножується шаленими темпами. Зараз вода похолонішала, як і повітря. Тимчасове погіршення показників якості води в установі пов'язують з аномальною спекою. Про це повідомляє виконувач обов'язків заступника генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Віталій Фіглевський, пише репортер, за словами якого 29 червня фахівці установи перевіряли воду в Бистриці на Двірнянській у місті Надвірні на відповідність гігієнічним нормам якості, нормативам. Отримані результати показали, що всі санітарно-хімічні показники, запах, забарвлення, водневий показник відповідали нормативним значенням. Натомість, каже Віталій Фіглевський, перевищення норм виявили за мікробіологічними показниками. Показник лактозопозитивної кишкової палички встановив 24 тисячі колонії утворювальних одиниць на кубічний дециметр за норми не більше 5 тисяч. Тобто перевищення було майже в 4,8 рази. Через це вода на той момент вважалася недоброякісною, не могла використовуватися для купання, пояснив Віталій Фіглевський. Але ніхто цього не знав, що вона не може використовуватися для купання. Не могла. Тоді всі купалися. Після отримання результатів про ситуацію повідомили в Надвірнянську міську раду. Повторні дослідження провели 6 липня. Станом на сьогодні перевищень не виявили. Це свідчить про нормалізацію якості води у ріці Бистриця Надвірнянська, сказав Віталій Фіглевський, зі слів якого ймовірною причиною тимчасового погіршення якості води стала аномальна спека. Висока температура повітря і води створила сприятливі умови для пришвидшеного розмноження бактерій, зокрема кишкової палички. Крім цього, спека супроводжувалася зниженням рівня води та більшим навантаженням на берегову зону, що також вплинуло на мікробіологічні показники. Наразі якість води прийшла в норму, небезпеки немає, каже Віталій Фіглевський, і додає, фахівці центру рекомендують плавати лише на офіційно визначених пляжах, уникати купання після тривалих періодів спеки, не заходити у воду поблизу місць скиду стічних вод. Ха-ха, хто би то хотів. Скупчення водоплавних птахів і гризунів – це теж не найкраще місце для купання. Не ковтати річкову воду. Та ніхто свідомо її не п'є, так деколи трапляється випадково. Хлипнули. І дотримуватися правил особистої гігієни після купання. З травня 26-го року моніторинг поверхневих вод проводять на 30 водоймах в області, а також на пляжах регіону. За 6 місяців провели 276 досліджень на фізико-хімічними показниками. 6 проб, 2,2%, не відповідали нормативам. За мікробіологічними показниками дослідили 72 проби. Невідповідність виявили в одному випадку, а це 1,4%, каже Віталій Фіглевський. У випадках, коли фахівці виявляли нестандартні показники якості води, вони надсилали інформацію органам місцевого самоврядування, опісля проводили повторні дослідження. Наразі, як розповів Віталій Фіглевський, небезпеки для людей у місцях, де проводили повторні дослідження, немає. Це офіційно. І це всі новини на зараз. Наступний випуск о 20-й буде підсумковим.
0: Погода.
1: У четвер, 9 липня, у Івано-Франківську та по області очікується мінлива хмарність. Ніч мине без опадів, а день пройде з невеликим короткочасним дощем, місцями можливі грози. Про це повідомляє обласний гідрометцентр. Вітер буде західний, 7-12 метрів за секунду швидкістю. Вдень місцями прогнозують пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 13 тепла у Франківську і 8-13 по області. А в день повітря прогріється до 18-20 в місті і 15-20 по області. У високогір'ї Карпат уночі прогнозують 3-8, в день 7-12 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах – добра.
2: Вечір із Оксаною Квітневою.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Літо, спека, Гаваї і шугар. Франківськ зустрічай. Виконавець, що запалює настрій з перших нот. А також басейн, тропічний вайб, запальні мікси від Діджей на D&D. 12 липня. Пул Круз де Марес. Не пропусти. Бронюй гавайську пул-паті на сайті OneClicks.
7: Потрібна побутова хімія для дому, кафе чи ресторану? Тоді вам усі спак. У нас ви знайдете усе необхідне для бізнесу та побуту. Одноразове пакування для салатів, суші та піци, паперові рушники і професійні засоби для прибирання. Вигідні гуртові ціни при самовивозі та швидка доставка по місту і області. Сіспак. Замовляєш один раз, повертаєшся завжди. Телефонуйте 050 338 3030.
8: Де знайти якісні садові меблі?
9: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
8: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
9: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Які чудові новини. Вперше за 9 років фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» повертається до Києва. Триватиме він з 16 по 20 вересня в колишньому Жовтневому палаці МЦКМ наразі. Цьогорічна тема 20 років по тому. Про це повідомляють на сайті фестивалю. 9 років «Гогольфест» жив у інших містах України і за кордоном. У вересні 26-го він повертається туди, де починався, до Києва. І робить те, що вміє найкраще, перетворює велике міське місце на живе фестивальне середовище. Йдеться у повідомленні упродовж 5 днів. Гості фестивалю чекають театральні вистави, музика, перформанси, візуальне мистецтво, дискусії, культурно-соціальна конференція та мистецький сквот. Крім того, вперше фестиваль відбудеться по всьому простору МЦКМ, зокрема, прихованих залах, у саду, в внутрішніх дворах і в службових приміщеннях, які перетворяться на сцени, майданчики для виступів. Це феноменальне, насправді, приміщення, феноменальна будівля, комплекс. Також покинутий кінопалац перетворять на мистецький сквот півсотні художників із України та Європи. На головній і вуличній сценах колишнього Жовтневого палацу триватиме музична програма. Серед учасників учасниць Дах Дотерс і спецподія за участі Даха Браха та польських циркових артистів із відеоартом. Ще одна частина фестивалю культурно-соціальна конференція «Антидот». Це її назва. Під час неї говоритимуть про культуру, суспільство, протидію маніпуляціям і дезінформації. У 2007-му «Гогольфест» заснував режисер Владислав Троїцький. Уперше фестиваль відбувся в мистецькому арсеналі. До 2017-го фестиваль працював також у просторах Довженка-центру ВДНГ в 2016-му. Як Порто-Франко, «Гогольфест» також зреалізувався у Франківську. З 2018 по 2021 фестиваль розширювався у географії своїй на інші міста України. А з 22-го року команда працює за кордоном. Придбати квитки та ознайомитися з програмою уже можна на сайті фестивалю, пише «Українська правда. Культура».

0: білим по чорному.
1: 19.30, 8 на чемпіонаті світу 2026 року з футболу відбуваються матчі плей-офф 1/8 фіналу. До чвертьфіналу вже вийшли команди Норвегії, Англії, Франції, Марокко, Іспанії, Бельгії, Швейцарії та Аргентини. 5 липня Парагвай з Францією 0-1 зіграли. Бразилія, Норвегія 1-2. 6-го Мексика з Англією 2-3, Португалія з Іспанією 0-1. 7 липня США з Бельгією 1-4, Аргентина, Єгипет 3-2. Пари та розклад 1/4 фіналу чемпіонату світу 2026 наступні. Завтра, 9 липня о 23-й, на стадіоні в Бостоні Франція з Марокко гратиме, 10 липня о 22-й в Лос-Анджелесі на стадіоні Іспанія з Бельгією, 12 липня о півночі на стадіоні в Майамі Англія з Норвегією. І тоді ж, 12 липня, але вже о 4-й ранку на стадіоні в Канзас-Сіті Аргентина зі Швейцарією. Що ж до минулого, арбітр поєдинку чемпіонату світу Аргентина-Єгипет, що закінчився з рахунком 3-2, мав вилучати півзахисника чинних чемпіонів світу Алексіса Макалістера. Зірці Ліверпуля Алексісу Макалістеру пощастило у грі чемпіонату світу проти Єгипту. Гравець міг навіть отримати червону картку в другому таймі через численні порушення. 27-річний футболіст збірної Аргентини був помічений під час спроби прикрити обличчя під час конфлікту з запасними гравцями єгипетської команди. Але арбітр Франсуа Летескіє навіть не звернув на це уваги. При цьому на чемпіонаті світу вже вилучали парагвайця Мігеля Альмірона через правило Вінісіуса. Можливо, Макалістера врятувало те, що його оточували інші аргентинці, тому арбітри вирішили проігнорувати скандальний епізод. Але це не останнє порушення аргентинського хавбека вже у доданий час до другого тайму. Один з лідерів аргентинців потягся за футболку Фатхі в карному майданчику. Арбітер не призначив пенальті, який в моменті з можливим фолом проти Мохамеда Салаха. Вже у наступній атаці Аргентина забила та вирвала перемогу 3-2. Я нагадую, це називається білим по чорному, тому що я не розумію, про що я розповідаю. Взагалі, від слова зовсім. Матч 1/8 фіналу чемпіонату світу між збірними Єгипту та Аргентини подарував уболівальникам справжню драму. Ні, не рахунок 3-2. Головним героєм у складі єгиптян, попри поразку, став голкіпер Мустафа Шобаїр. Гравець здійснив 4 видовищні сейви. Найяскравіший епізод за його участі відбувся на 21-й хвилині за рахунком 1-0. На користь своєї команди футболіст парирував удар із 11-метрової позначки від Ліонеля Мессі. Завдяки цьому сейву єгипетський воротар вписав своє ім'я в історію світового футболу. Мустафа став лише 4-м воротарем в історії, якому вдалося відбити 2 пенальті в рамках одного розіграшу чемпіонату світу. Один футболіст збірної Бразилії повернувся до країни після провалу команди на чемпіонаті світу та виліту на стадію 1/8 фіналу. Про це повідомило видання «Фольга». Федерація футболу відправила офіційний чартер до Сполучених Штатів Америки, аби забрати гравців після поразки від збірної Норвегії. Підопічні Карло Анчелотті поступилися з рахунком 1-2. Однак на літак сів лише 34-річний захисник Фламенго Даніло. Інші гравці та тренерський штаб вирушили у відпустку на приватних джетах прямо зі Сполучених Штатів. Бразилія посіла перше місце в квартеті «С». Сі, перемігши Гаїті 1-0, Шотландію 3-0 та зігравши в нічию з Марокко 1-1. В плей-офф південноамериканська збірна здолала Японію 2-1, але оступилася на норвестях. Після завершення мундіалю директор із футболу Бразильської конфедерації Родріго Каетано повідомив, що федерація вирішила залишити на посаді головного тренера італійця Карло Анчелотті. І ще одне на сам кінець. Безпосередньо чемпіонату світу не стосується, але чиновники ФІФА та УЄФА поки що не збираються дотримуватися рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо зняття санкцій з російських спортсменів. Ура, хоч хтось! при здоровому глузді, попри чутки про готовність FIFA повернути російські команди в міжнародний футбол, The Telegraph видання повідомляє, що організація наразі не збирається розглядати дане питання. Ні в FIFA, ні в UEFA не ведуться розмови про зняття санкцій з російських національних команд після рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Це, звісно, може змінитися в майбутньому, адже Джанні Інфантіно неодноразово просував ідею повернення щонайменше молодіжних команд із РФ до міжнародного футболу, попри війну, яка досі триває. Також голова FIFA тісно пов'язаний як і з Путіним, так і з Трампом. У 2019-му Інфантіно отримав із рук кремлівського диктатора орден дружби.

0: Реклама.
1: Уявіть, свято, де море солодкої вати. Сім'ї змагаються за звання суперродини, а кожен гість має шанс піти додому з подарунком мрії. Саме таким буде свято солодкої вати в Dragon Park. Серед подарунків події – електросамокат, Apple Watch та навушники Marshall. На гостей чекають інтерактивні шоу, лабораторія смаку та створення гігантського солодкого рулету, який зможе скуштувати кожен. Більше розваг, більше емоцій, більше подарунків. 18 липня о 15:00. Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Деталі на dragonpark.com.ua.
2: Оце так! Мамо, дивись, це що, альпака? А можна фото?
3: Greenwood Park. Тут діти щасливі, а батьки відпочивають. Неймовірні тварини, атмосферні локації, інтерактивні зони, дитячі майданчики та яскраві враження, які хочеться проживати знову і знову. Відкриття вже незабаром. Greenwood Park. Село Марківці, 10 кілометрів від Івано-Франківська.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
6: Соціальна реклама.

Завтра, 9 липня, громадські організації та медіа планують провести спільну інформаційну кампанію проти проєкту нового цивільного кодексу. Учасники ініціативи заявляють, що мають побоювання щодо можливого винесення документа на друге читання у Верховній Раді.

0: Новини.
1: Цього тижня міністр оборони Михайло Федоров працював на Сумщині разом із командою Міноборони та заступником командувача повітряних сил Павлом Лазарем із метою напрацювання рішень для посилення ППО в умовах постійного російського терору. Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі. Міністр наголосив, що з початку року Сумщина перебуває під безпрецедентним вогневим тиском. Росія здійснила понад 12 тисяч ударів по території області. Це ракетні атаки, керовані авіабомби, ударні безпілотники різних типів, FPV-дрони. Унаслідок цих атак загинули 122 мирні жителі, понад 1200 людей дістали поранення, серед них багато дітей. Ушкоджено або зруйновано більше 2600 житлових будинків, шкіл, лікарень, об'єктів енергетичної та цивільної інфраструктури. Крім того, з червня безпекова ситуація в області суттєво погіршилася. Ворог змінив тактику і масштабував застосування безпілотників типу «Молнія», FPV-дронів на оптоволокні, ударних безпілотників і КАБів. Мета Росії – тероризувати людей і зробити життя в прикордонних регіонах нестерпним, наголосив Федоров. Було проведено координаційну нараду з головою Сумської ОВА, військовими та представниками всіх відповідальних служб щодо захисту неба над областю. За результатами наради сформували комплекс рішень щодо посилення протиповітряної оборони області у фокусі, підвищення ефективності ППО, нарощування спроможностей для протидії ударним безпілотникам та авіаційним загрозам, захист критичної інфраструктури, логістики і людей. Частина рішень із безпекових міркувань не є публічною, але головне – вони спрямовані на суттєве посилення захисту Сумщини, розповів міністр оборони. 8 липня сили безпілотних систем завдали ударів по енергетичній та військовій інфраструктурі росіян у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях. Атакувати, зокрема, вдалося ключову точку входу електроенергії з Росії на півострів. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяр. 8 липня – день, коли уражено ключову точку входу електрики в Крим з РФ. 5 електропідстанцій, полігони, 3 РЛС. Йдеться про ураження 8 липня ключового об'єкта приймання електроенергії енергомостом Кубань-Крим, як точки входу з материка РФ на окупований півострів. Довжина енергомоста 14,5 кілометрів, прокладено в 4 підводних кабельних лініях. Уражений перехідний пункт ПП-2 Крим приймає ці підводні кабелі та переводить їх у повітряні лінії електропередач, написав він. За його словами, лише за перші 8 днів липня безпілотники СБС атакували вже 50 енерговузлів у Криму і на тимчасово окупованому півдні, серед цілей яких вдалося досягти 8 липня, пункт перетоку електроенергії Кубань-Крим у селі Глазівка в Криму, електропідстанції Нижньогірський Насосна-3, село Зелений Яр у Криму, там же ж в Криму, підстанція Новотроїцьке і підстанції Калинове та Троїцьке на Луганщині, дві радіолокаційні станції П-18 та РЛС Пароль-4 у селах Зелений Яр і Стародубівка Донецької області, ремонтна база окупантів у селі Писарівка Луганської області, військовий полігон Гвардійський у селі Олександрівка на Херсонщині. Окрім того, за одну ніч в оперативній глибині окупантів вдалося вразити 53 військові групи. Координацію цих операцій здійснював Центр глибинного ураження сил безпілотних систем. Президент Володимир Зеленський підвів підсумки зустрічі зі своїм американським візаві Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі. Європейська правда пише про це з посиланням на допис Зеленського, який назвав зустрічі з американським президентом хорошою, подяка Трампу обов'язкова за важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів, обговорили з президентом Трампом деякі ідеї, які могли би зміцнити наші позиції, наблизити мир. Розраховуючи, наші команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено, сьогодні поділився український президент. За його словами, вони також говорили про дипломатію, а саме щодо того, як зробити так, аби вона спрацювала. Продовжимо продуктивно працювати, щоб не сталося, додав Зеленський. Трамп, у свою чергу, сьогодні заявляв, що Сполучені Штати нададуть Україні право виготовляти Петріот, а також, що США купуватимуть в Україні дрони. Окрім того, президент США заявив, що не проти приїхати з візитом в Україну, але дав зрозуміти, що не бачить можливості для цього під час гарячої фази війни. Хоча його заявка про те, що добре б було приїхати, поки не розгромили цей Київ ще більше, самі розуміємо хто, звучить дещо цинічно. Президент України Володимир Зеленський вперше провів зустрічі з польським колегою Каролем Навроцьким після загострення відносин між країнами. Про це повідомили на сайті Офісу Президента. Під час зустрічі Зеленський наголосив, що Україна та Польща мають одну і спільну загрозу Росією. Потрібно співпрацювати, щоб захистити наші народи. Була важлива і потрібна розмова. Ми говорили понад годину, написав після зустрічі Зеленський. У Офісі Президента кажуть, що президенти України та Польщі мають однакову позицію. Партнерство між двома країнами та народами є спільним пріоритетом. Глави держав домовилися продовжити діалог та конструктивно працювати для розв'язання всіх питань, додали в Офісі Президента. Що там із флешмобом? Громадські організації та медіа завтра проведуть спільну інформаційну кампанію проти проєкту нового цивільного кодексу. Учасники ініціативи заявляють, що мають побоювання щодо можливого винесення документа на друге читання у Верховній Раді. За словами організаторів кампанії, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не відмовився від проєкту цивільного кодексу, який уже викликав суспільні дискусії після першого читання. Активісти наголошують, що йдеться не лише про юридичний документ, а про зміни, які можуть вплинути на права громадян. Серед ризиків, на які вони звертають увагу, називають можливі загрози для права власності, лісів і узбереж, а також питання свободи слова і врегулювання суспільних інститутів. Організатори заявляють, що після першого читання до законопроєкту подали близько 15 тисяч правок, однак це, за їхніми словами, не зупинило підготовку документу до наступного етапу розгляду. У межах кампанії українців закликають долучатися до флешмобу хештег «Недоброзвичайний». Учасникам пропонують завантажити спеціальні постери в мережі, вони є в наявності для скачування, роздрукувати їх і розмістити у дозволених для цього місцях, на дошках оголошень, біля зупинок чи в інших громадських просторах. Це цитата, власне, Стефанчука, недоброзвичайний. Після цього організатори, точніше, він стверджував, що доброзвичайний. Організатори закликають сфотографувати розміщений постер, опублікувати його у соціальних мережах і додати хештег «недоброзвичайний». Також громадян просять поширювати інформацію у місцевих спільнотах і чатах. До ініціативи вже долучилася низка громадських організацій і медіа, перелік яких теж є в мережі. Учасники кампанії наголошують, що рішення щодо змін у цивільному кодексі, законодавстві, мають ухвалюватися із широким залученням суспільства, адже вони можуть бути безпосереднім впливом на права та обов'язки мільйонів українців. Водночас питання подальшого розгляду законопроєкту залежить від процедурних рішень у Верховній Раді та позиції народних депутатів під час підготовки документа до другого читання. У природоохоронних територіях Карпатського регіону запрацювала система електронного квитка. Відтак, тепер туристи можуть заздалегідь придбати перепустку онлайн, а адміністрації парків ефективніше контролювати відвідуваність і прозоро обліковувати надходження. Як розповіли у Франкфуртському зоологічному товаристві, в Україні запустили систему електронного квитка для національних природних парків і заповідників. Першими до неї долучилися природоохоронні території Карпатського регіону. Новий сервіс дає змогу придбати квиток онлайн за кілька хвилин, оплативши його банківською картою через Apple Pay або Google Pay. Після оплати квиток надходить на електронну пошту, зберігається в особистому кабінеті та містить QR-код, який достатньо показати інспектору з екрана смартфона. У міністерстві зазначають, що система забезпечує прозорий облік коштів від рекреаційної діяльності. Усі надходження від продажу квитків спрямовуватимуть безпосередньо національним паркам і заповідникам. Їх планують використовувати для утримання туристичної інфраструктури, облаштування маршрутів, природоохоронних заходів, наукових досліджень, еколого-освітньої роботи та покращення сервісів для відвідувачів. Крім того, адміністрації природоохоронних територій отримають доступ до аналітики щодо кількості відвідувачів. Це допоможе контролювати туристичні потоки та зменшувати антропогенне навантаження на природні екосистеми. Першу презентацію системи провели на одному з найпопулярніших маршрутів Карпатського національного природного парку до гори Хом'як. Надалі до системи електронного квитка планують поступово підключати інші національні парки та заповідники України, а її функціонал розширюватимуть новими сервісами для відвідувачів і адміністрації природоохоронних установ. 20.10. Всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже завтра, рано вранці.
0: Погода.
1: партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 18 градусів тепла в повітрі, 17 у воді. Північно-західний вітерець швидкістю 3 метри за секунду. 734 міліметри ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск. В показниках вологість 52%, геомагнітна активність в нормі. 1 бал. 21-25, нагадаю, час, коли сонце сьогодні заходить за горизонт, завтра воно іноді визиратиме за хмарок, мінлива хмарність із проясненнями, часом дощик в ранковий та денний час. Вранці, дуже рано і ввечері, дуже ввечері, без опадів. Вночі теж без них обійдеться. Від 13 до 16 усього лише прогнозують на ресурсі, який оце аналізує поточну ситуацію з погодою. Вітер північно-західний. Так, 7-9 метрів за секунду. Завтра знову холодний і не слабкий. Це його максимальні пориви. На синоптик.ua думають, що у Франківську завтра від 11 до 19 тепла. Коливатиметься температура повітря середини дня, до його кінця йтиме дощ. Пишуть там. 11-17 з плюсом у Калуші прогнозують. У другій половині дня дощ. В Рогатині від 10 до 19, всю другу половину дня дощитиме. В Городенці від 12 до 20 дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня посилиться. Від 10 до 17 в Косові наступної доби. У другій половині дня дощ, який йтиме дрібний весь час, посилиться. А в Яблуниці у четвер 9 липня від 5 до 14 з плюсом. Впродовж усього дня дрібний дощ, який по обіді може посилитися.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
1: Реклама. Я втекла. На сьогодні все. Завтра після полудня продовжимо. У четвер, 9 липня, о 12:00 з хвостиком. Питнева Оксана. З побажаннями як найкращого вечора і доброї, спокійної ночі. Залишайтесь на полюсі.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Тепер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі гіт на обрії. Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним в справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.
0: Гіт на обрії.
1: Слухаємо чергового претендента Вадима Олійника. Так давно.

0: так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, ловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Розпочинаємо, як завжди, з трійки лідерів минулого тижня. Задля того, щоб надати трохи історії та побачити згодом, які зміни відбулися на чолі нашої таблиці. Радіочарт ТОП 40. Тож, третя сходинка належала Тіні Кароль. Здатись ти завжди встигнеш.
2: Здатись, ти завжди ще встигнеш.
1: Другу займав Іван Люленов, «Ікона».
3: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
1: А першу залишала за собою мама Ріка із «Енергійною полюбила».
4: Я його полюбила, десь на Дніпровській сили.
1: Отакою була група призерів минулого разу. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки. Відкривається і список Дем'яно Давід, «Next Summer». А ми слухаємо Макса Барських з піснею «Закоханий».

Макс Барських «Закоханий». 19-й рядок нашого списку. Композиція дещо втрачає. Ще 7 днів тому вона була на 11-му, а зараз утримує 19-те місце. Але, як бачимо, досі у топ-20. Далі Святослав Вакарчук і «Шумеї. Там, де немає людей». Сьогодні

Не дивлячись на відсутність групи підтримки, дует залишає за собою 18-ту сходинку вже другий тиждень поспіль з там, де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумей. За 18-тим номером наступною йде Грошу. Мій рай. Лише другий тиждень крокує з нами до вершин, але поступово збільшує кількість прослуховувань серед ефіру українських музичних радіостанцій.

Росу відчайдушно боролася за свій маленький Мій-Рай. І в той же час ця боротьба покращила її позиції аж на 3 сходинки у порівнянні до минулого тижня. Наступний попутній – марсіанин Бруно Марс – «I Just Might» – 16-та сходинка чарту ТОП-40. А ми передаємо мікрофон Фіїнці з піснею «Вівтар» – потужний вибух цього тижня.

Не дивлячись на саме розпал літа, знову в нашому ефірі осінь. Як і в численних попередніх подібних випадках, винуватцем такої хандри насправді є Степан Гіга, на пісню якого ми послухали ще один кавер, цього разу від Фієнти, який називається «Вівтар». Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше.

0: Чарт-топ-40. Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Це Радіо Чарт Топ 40, де ми знайомимо вас з музикантами та їхніми творами, які як яскравому калейдоскопі з кожним наступним тижнем утворюють новий музичний візерунок, міняючись місцями поміж собою, створюючи таким чином нову музичну картинку української популярної сцени. І далі в нас 15-та сходинка, на якій зустрічаємо антитіла з піснею «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: антитіла відколи утримала за собою 15-те місце. 14-та сходинка належить бумбоксу та їхній композиції «Залишайся», які лише за 5 тижнів дісталися 14-го місця і зберігають потенціал, щоб і надалі штурмувати найвищі позиції нашого радіочарту.
1: Залишайся, якщо хочеш.

Залишайся та Boombox переживають свій підлітковий вік і готуються до нових звершень. 13-ту позицію забронювала за собою Альона Маргалєва. Її фанат бачив і кращі часи, про що свідчить колись 6-й рядок серед 40 найкращих. А 12-ту позначку у цьому списку відвоював собі Володимир Дантес.

на душі лайки. Лайчер будь ланцюги. Володимир Дантес, 12 тижнів у нашому радіочарті ТОП-40 і 12-та сходинка для композиції «Лайки». Побажаємо музиканту удачі, адже він за ці 12 тижнів тільки надкусив, тільки спробував все відчуття – бути серед 10 найкращих. Наприклад, Віталій Козловський зі своїм Шекспіром перебував навіть на 6-му місці і добре знає, що таке перша десятка.

Це був Віталій Козловський з піснею «Шекспір» на 11-му місці цього тижня. А далі в нас перерва, після якої послухаємо першу десятку цього тижня. Не перемикайтесь. Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. І ми далі просуваємося до верхівки. Я з радістю розповім вам про ці зміни, які відбулися у команді лідерів. На крок назад відкотився Алекс Уоррен з композицією «Fever Dream» з 9-ї на 10-ту. А Древо та Анкара Піста навпаки просунулись на одну сходинку вперед з 10-ї на 9-ту. Слухаємо.

Древо та його енкарапіста належать до тієї когорти музикантів, що відчули смак справжньої перемоги. Адже за свої 23 тижні перебування у нашому радіочарті чимало тижнів провели із лавровим вінком на чолі, тобто займаючи першу сходинку. А далі в нас Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана», яка теж колись підкорила наш радіочарт. Але часи змінюються, і ось вона на восьмій сходинці. Слухаємо.

0: Альона Маргалєва «Неп'яна закохана», восьма сходинка. На сьомому місці розташувалася «Тейм Імпала» «Дракула». Шосту опановує Тіна Кароль «Здатись ти завжди встигнеш».
1: Я не знала, як так.

Катерина, Кароль, здатись ти завжди встигнеш. Будемо подумку повторювати це раз і раз, коли перед нами виникатимуть якісь перешкоди. Ну що ж, далі у нас перша п'ятірка, але про неї ми дізнаємося вже після перерви. Залишайтеся з нами. Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось і настав той час, коли можна підвести підсумки перегонів поміж лідерів. Як ви здогадались, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. П'яте місце належить Бібі Рексі та Faithless – New Religion. А четверте займає Іван Джуленов і його ікона. Третя позначка цього тижня – це Мама Ріка. З піснею полюбила. Слухаємо. Я його

Мама Ріка полюбила. Впевнений, що бути номером один мама Ріка вже встигла полюбити. Протягом 11 тижнів ми стежили за тим, як ця композиція впевнено йде до тріумфу. І ось перші гіркі сльози втрати. Так, співачка і надалі в трійці, але це вже не найвища сходинка п'єдесталу. Друга сходинка належить черговому дебютанту трійки лідерів Нікіта Кісельов. Вівтар.

0: Нікіта Кісельов та ще один кавер на пісню Степана Їги «Вівтар» у нашому радіочарті ТОП-40. Цікаво, чи побачимо ми колись батл, коли серед трьох найкращих пісень тижня за перше місце боротимуться три кавери на цю невмирущу композицію. Поки що таке припущення може справдитись тільки в далекій перспективі. Ми ж спрямовуємо наші погляди на номер один цього тижня. І тріумфатором цього разу стає Макс Барських з піснею «Сльози». Що ж, це тільки свідчить, що історія про справжнє кохання завжди залишається у фокусі нас людей. Бо це те, для чого ми насправді створені. Привітаємо музиканта, привітаємо полких прихильників співака. Сім тижнів серед 40 найкращих, п'яте місце ще минулого тижня і перша сходинка вже цього. Тож, Макс Барських, «Сльози», слухаємо.
1: Я не

Макс Барських «Сльози». Саме цю композицію найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під лаврами першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.

0: Plus.
1: We run the world. Die Gua. Time. Sincere.

Як сотворив Господь землю, небо і місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ті воду у морі. То де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець уж подумав створити людину.

Pamela, vad var?

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.